Jeg tenker det greit, jeg å bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og han jovial og klapper alle på skulderen der, liksom, nå setter vi i gang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør. Herfor jeg i hvert fall jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann. At ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene eller eventuelt hele registret og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, ja.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke. Klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen. Og har en veninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det jo noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

Ja, vi kaster oss ut i en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du er din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det er lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da er det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn i sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden er at landet vi skal frem til i dag er en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det er opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kronor blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert.

synes det gøy når vi har sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet i meg i hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så er det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd i dag for å finne frem til dagens land var at landet er en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her er det mye å ta tak i. Ledetråd nummer to nå. Landet er i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler naturlige ressurser, og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

frem til dette landet. Noen ganger så flagget redningen. Jeg redde kanskje ikke det I dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag, det en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var et pirattilholdssted. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette nødvendigvis ikke en hjelp I dag, men vi tar det med likevel. Det mange elementer I dette flagget her. Det blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit straks.

Vi er tilbake i almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag i dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn i listen min i hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født i 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da i kategori pornografisk. Født i 1968. Vi har... nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi til Eva Perón, den argentinske førstedamen. Hun ble født på dagens dato i 1919. Uansett, gratulerer.

Jeg synes det har vært god innsats i dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar i dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land i hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap Verde som en del av turistnæringen, selv om det også er et vakkert land. Det er derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de er offisielt et en sånn skatteparadis, men det er vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje er der. Kap Verde, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så er det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly White, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre er avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Så det er bare å begynne å glede seg.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger er Joker Holvika.

Vi i gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si, og bare søke meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det er ikke noe galt med bilen i seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står du bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står du bare videre.

har jeg funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50 årstall? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

Jeg står på en haug av sånne mailinglister, og de er jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det er liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi er tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det er jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols er også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den, en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar I hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten I det året vi ute etter. John Travolta I hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett I førsteplass I England etter bare en uke ute I butikk. Og så det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble igjen valgt for en periode til. Hvilket år var det? Dette Sørlandsradioen. Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bok-dagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker jo å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt av både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du Skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Det er torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt i glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt i løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp i morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag i Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også i moderne konflikter. De som har vært i Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det i morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen i hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen.

Jeg tenker det greit, jeg å bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og sånn jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi i gang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør herfra, i hvert fall. Jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann, at ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene, eller eventuelt hele registret, og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, ja.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke. Klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen. Og har en veninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

vi kaster oss ut I en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da, å sette seg inn I sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden at landet vi skal frem til I dag en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her? Der er vi, den 7. mai. I dag så er det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det er selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her er det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten er historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert.
1: Dette er Sørlands Radio!
0: Jeg synes det gøy, ja, når vi har sånn... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi er ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet i meg i hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så er det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd i dag for å finne frem til dagens land var at landet er en øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her er det mye å ta tak i. Ledetråd nummer to nå. Landet er i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler naturlige ressurser og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

Kanskje det skal løses nå? Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid I dag allerede, og så spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så flagget redningen. Jeg redd det kanskje ikke det I dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag, det en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var et pirattilholdssted. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette nødvendigvis ikke

er tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da I kategori pornografisk. Født I 1968. Vi har... Nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi til Eva Perón. Den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato I 1919. Uansett, gratulerer til alle.

jeg synes det har vært god innsats I dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar I dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land I hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap Verde som en del av turistnæringen, selv om det også et vakkert land. Det derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de offisielt et en sånn skatteparadis, men det vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje der. Kap Verde, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre er avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Det er bare å begynne å glede seg.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
0: Vi er i gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her er det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da er det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si. Og bare søk meg opp der. Jeg er på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver: «Hei, Endre. Jeg har kjøpt ny bil. Jeg er ikke fornøyd», er neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det er ikke noe galt med bilen i seg selv. Det er noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den er nemlig totalvraket. Jeg spurte: «Går det bra med deg, eller?» Og så står det bare tilbake: «Med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket, du», står det bare videre.

Jeg har funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50 årstall? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller nei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

står på en haug av sånne mailinglister, og de er jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det er liksom inn og slette, lagre, fjerne. Da, vi er tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det er jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols er også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi er også på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi er ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så er det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det?

Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe, noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

Jeg har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det er en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre deg og si at du fikk til dette. Og nå er det egentlig bare et spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det er jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det er kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt, på en måte den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt, litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Det torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt I glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt I løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp I morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag I Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også I moderne konflikter. De som har vært I Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det I morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen I hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen.

Jeg tenker det greit, jeg å bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og han jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi igang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør. Herfra i hvert fall, jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann, at ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene eller eventuelt hele registret og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke, klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen, og har en veninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

Ja, vi kaster oss ut i en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett, altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn i sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden er at landet vi skal frem til i dag er en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her. Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert. Jeg synes det gøy når vi har sånn, jeg vet ikke om vi skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet i meg i hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller Geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd i dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak i. Ledetråd nummer to nå. Landet i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler naturlige ressurser og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

kanskje det skal løses nå. Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid I dag allerede, og så spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så flagget redningen. Jeg redd det kanskje ikke det I dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag, det en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var jo sånn pirattilholdssted. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette nødvendigvis ikke en hjelp I dag, men vi tar det med likevel. Det mange elementer I dette flagget her. Det blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit straks.

Vi er tilbake i almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag i dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn i listen min i hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født i 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da i kategori pornografisk. Født i 1968. Vi har... nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi til Eva Perón, den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato i 1919. Uansett, gratulerer til alle.

Jeg synes det har vært god innsats i dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar i dagens quiz er Kapp Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land i hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kapp Verde, som en del av turistnæringen, selv om det også er et vakkert land. Det er derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de er offisielt et en sånn skatteparadis, men det er vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje er der. Kapp Verde, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så er det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil Kim som gjest. Det bare å begynne å glede seg.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Det en lang rekke steder du kan kjøpe vonger, blant annet på Joker Bjelland.

Vi i gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si, og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bildet av bilen, og det ikke noe galt med bilen i seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står du bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står du bare videre.

har jeg funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50-årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen er udødelig, men hvilket år var det?

står på en haug av sånne mailinglister, og de er jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det er liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi er tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det er jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols er også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort å på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi er også på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett til førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det? Vi skal ta tak i merkedagene for dagen i dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det jo greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag i dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det i så fall? Det den store turismedagen i dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad i, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag i dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan i alle fall begynne i dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på i dag.

Jeg har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det er en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå er det egentlig bare spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det er jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

bruker å snakke om historie, så omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt av både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du Skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

har falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt, litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Det er torsdag, lille fredagsaften, og her er det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt i glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt i løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp i morgen. I morgen er det frigjøringsdag, offisiell flaggdag i Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også i moderne konflikter. De som har vært i Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det er i morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det er planen i hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst så gjør vi dette en gang til i morgen.

Jeg tenker det greit jeg å bare si god torsdag. Slå det fast. Det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og han jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi i gang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør herfra, i hvert fall. Jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann, at ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene eller eventuelt hele registret og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, jeg.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke, klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen, og har en veninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi i Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

Ja, vi kaster oss ut i en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da, å sette seg inn i sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden er at landet vi skal frem til i dag er en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

0: funnet frem almanaken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kronor blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Jeg synes det gøy ja, når vi har sånn... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet i meg i hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd i dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak i. Ledetråd nummer to nå. Landet i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler naturlige ressurser, og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

kanskje det skal løses nå. Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid i dag allerede, og så er spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så er flagget redningen. Jeg er redd det kanskje ikke er det i dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til i dag, det er en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var jo sånn pirattilholdssted. Landet er i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette er nødvendigvis ikke en hjelp i dag, men vi tar det med likevel. Det er mange elementer i dette flagget her. Det er blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så er det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit der straks.

er tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne.

Jeg synes det har vært god innsats i dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre. Men riktig svar i dagens quiz er Kapp Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land i hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre. Men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kapp Verde, som en del av turistnæringen, selv om det også er et vakkert land. Det er derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de er offisielt et en sånn skatteparadis, men det er vel ikke helt til å stykke under en stol at den kanskje er der. Kapp Verde, riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så er det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring i Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter i det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her er det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september i Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Det er bare å begynne å glede seg.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opptil 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter.

Vi i gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si, og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen i seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

Har jeg funnet frem den røde kulepennen her? Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50 årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig. Men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz. Oi, nå slår jeg mikrofonen her. Litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

Jeg står på en haug av sånne mailinglister, og de er jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det er liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi er tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså er på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det er jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols er også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin, som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den, en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi er altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så er det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks. Here Are the Sex Pistols kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det? Vi skal ta tak i merkedagene for dagen i dag. Det er jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det er jo greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det er verdens passorddag i dag. Hvor sikkert er ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det i så fall? Det er den store turismedagen i dag. Det er dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke er spesielt glad i, men det kan jo være at du er, så kjør på. Interessant nok, den store bededag i dag. Lag en bokdagen. Det er å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan i alle fall begynne i dag hvis du har lyst til det. Og det er bare litt av det du kan finne på i dag.

har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel er ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg er gamle nok. 1977 er riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det er en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå er det egentlig bare spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det er jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det er kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker jo å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt på både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du Skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg har fått over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

er torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt i glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt i løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp i morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag i Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også i moderne konflikter. De som har vært i Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det i morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen i hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen.

Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Håper du får en fin helg, og før helgen starter så skal vi snakke litt om erotikk. Fra grisen hyler til svett erotikk. Det er Odd Nordstoga som står bak noen erotiske tekster som nå gis ut i bokform, og dette må vi jo bare snakke mer om snart. Vi skal også høre at lavere matpriser topper lista over hva folk mener vil ha positiv innvirkning på lommeboka. 7 av 10 oppgir det som et av sine to valg, og alle må ha mat, skriver Frelsesarmeen i en pressemelding. Vi skal høre om en kommune som bytter fylke, det er jo ikke hverdagskost, men i går gjorde Stortinget et vedtak som mange på Hadeland har ventet på. Endelig er de tre Hadelandskommunene igjen i samme fylke. Og så er det 8. mai, gratulerer med frigjørings- og veterandagen. Ja, det er faktisk begge deler nå, det har vært en stund. Og litt mer om hvorfor det er blitt slik, det får du vite denne timen.

Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene, og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold, 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

så skal vi til den kjente og kjære artisten Odd Nordstoga, som nå prøver seg på noe helt nytt. Fra Grisen står og hyler går det til Svett erotikk, overskriften i NRK. Odd Nordstoga satt hjemme på Lambertseter i fjor og skrev så kinnene ble både varme og røde. Da tenker du at han kanskje skrev en låt eller to, denne kjente folkemusikeren fra Telemark. Men nei, da han skrev på noe helt annet. Han var nærmest nervøs og usikker, ville utfordre seg selv. Kunne han klare å måle fram et fantasibilde? En opplevelse som han hadde husket resten av livet, om det han hadde opplevd som 17-åring, skriver NRK. Jeg ble fanget inn i et slags erotisk nett som jeg ikke kom ut igjen av, forteller Nordstoga. Ordene kommer fra den folkekjære strupen. Det er samlaget, forlaget til Jon Fosse, som står bak. De ville gi ut en samling med erotiske tekster og fantasier fra et knippe skribenter, og da altså Odd Nordstoga.

Jeg tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund, og nå er det noe pollen over hele landet, bortsett fra hvis det er nedbør. Vi tar med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det er det samme for Sørlandet, altså beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder over mye deler av landet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har alle det samme, samt Trøndelag, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. På indre deler av Østlandet så er det litt annerledes. Kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. I fjellstrøkene i Sør-Norge, moderat spredning av salix. Og i Nordland så er det beskjeden spredning av både salix og bjørk. I Troms er det bare salix med moderat spredning, og i Finnmark så er det så vidt i gang med beskjeden spredning av salix.

Hva ville hatt mest effekt på din økonomi? Det et spørsmål som Frelsesarmeen har spurt folk om rundt om i landet. Og det ganske tydelig hva folk mener vil hjelpe. Og det første og øverste lavere matpriser. Der svarer 72% at det det kanskje det viktigste. Mens rentekutt, der det 42% som synes det viktig. Strømstøtte mye mindre viktig, og billigere drivstoff faktisk enda mindre viktig. 19-18% mener at det viktig. Lavere kollektivpriser sier bare 11%. Og økt barnetrygg, der det 4% som mener ville hjulpet noe særlig. Billigere barnehage eller gratis SFO hjelper svært få. 1% ifølge fattigdomsbarometret. Alle må ha mat, sier Frelsesarmeen. Uansett hva slags inntekt du har, og lavinntektsgruppene, de bruker en mye større andel av sitt budsjett på mat.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt.

Det er ikke hver dag at en hel kommune skifter et fylke de bor i. Men nå har det skjedd. Torsdag ga Stortinget grønt lys til at den tredje og siste kommunen på Hadeland også får gå til Akershus. Altså Stortinget godkjent at Gran kommune bytter fylke fra Innlandet til Akershus. Det skjer formelt 1. januar 2028. Det var 65 representanter som stemte for fylkesbytte. 36 stemte imot, ifølge Statskanalen. Og Gran ønsker å følge nabokommunene Jevnaker og Lunner for å forbedre samarbeid innen skole, samferdsel og tannhelse. Og det er mange i disse kommunene som mener at det er naturlig at alle tre Hadelandskommunene er i samme fylke. En omstridt meningsundersøkelse fra 2022 viste imidlertid at 51% av de spurte ønsket å bli i Innlandet. Det var Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Høyre og KrF som støttet bytte av fylke. Senterpartiet og Frp var imot.

I TV-tips I dag blir det fokus på langfilmer på linjær TV, men først et par andre ting du kan få med deg. LIS, LIS, fortsetter på NRK 2. Det Bjørn Ivar som får brystsmerter på fjelltur og legges inn på akutten. Joakim prøver å være både lege og sønn. 22.00 på NRK 2. På NRK 1 I beste sendetid sendes fra bølle til bestevenn. Flere får seg en overraskelse når de får beskjed om å bytte hunder på dagens trening. Ellers så kan du få med deg film på diverse kanaler. Taken 3 går på TV 3 klokka 21.00. TVD Plus kanalen. TV 3 sender Two Weeks Notice klokka 19.30 og The Lost City klokka 21.30. The Hitman's Bodyguard kommer inn klokka 23.50. TV 3 Plus sender The Samaritan klokka 23.10. Og TV Norge sender The Good Liar klokka 22.50. Rex slår til med Transformers Age of Extinction klokka 22.00 I kveld.

så er det veterandagen i dag. Nå lurer du kanskje, er det ikke frigjøringsdagen i dag? Jo, det er det også. 8. mai er dagen vi markerer at Norge ble et fritt land i 1945. Men samtidig så markerer vi også nå veterandagen. Det er en dag som hedrer norske veteraner fra 2. verdenskrig og fremover i dag, til i dag. Og det er en stund siden dette ble gjort om, faktisk. Jeg var ikke overrasket, eller jeg var overrasket over hvor lenge siden det var. Allerede i 2010 besluttet regjeringen å slå sammen frigjøringsdagen med nasjonal veterandag, og dette ble markert for første gang i 2011. Og dagen er en offisiell fridag. Det er det ikke. Det er ikke fridag, det er en offisiell flaggdag i Norge. Veterandagen skal hedre innsatsen til militære veteraner og styrke anerkjennelsen av deres arbeid i internasjonale operasjoner, skriver Wikipedia. Så vi hedrer altså både det ene og det andre i dag.

hei igjen, og velkommen tilbake til en ny herlig time. I dag alle timer herlige, for det vår, og det mai, og det frigjøringsdagen, det veterandagen. I det hele tatt, det mye grunner til å være glad i dag. Mitt navn uansett Kyredal, og jeg håper du får en like fin dag uansett hva du skal finne på. Vi skal høre noen som hadde noen fine dager, nemlig Lina, 10 år gammel. Hun har blitt den yngste som gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i Norges polarhistorie. Mer om det snart. Og det passer da fint at europeiske forbrukere nå ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi denne sommeren. To av tre søker bevisst menneskelige anbefalinger. Det kommer fram i en ny undersøkelse. Samtidig så viser tall at våren har blitt 1,2 grader varmere siden meteorologene startet målinger. Men hvor mye vil temperaturen øke? Det får du svaret på denne timen på Sørlandsradioen.

Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene. Og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold, 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

10 år gamle Mina og pappa Alexander Reed har fullført den 600 kilometer lange ekspedisjonen Svalbard på langs etter 44 dager i Arktis. Ekspedisjonen kombinerer polarhistorie, familiebånd, klimaengasjement og forskning i noen av verdens mest krevende naturområder, går det fram av en pressemelding fra Reed Adventures. Far og datter altså har tilbakelagt rundt 600 kilometer og 7000 høydemeter gjennom noen av verdens mest værutsatte og krevende polarområder. Mina og Alexander nådde det nordligste punktet på hovedøya Spitsbergen, Verlegenhuken, 5. mai etter å ha gått fra sør til nord. Ved denne ekspedisjonen så ble Mina den yngste som noen gang gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i norsk polarhistorie. Ekspedisjonen startet 26. mars fra sør, gjennom skiftende værforhold, breområder og arktisk terreng. Det har også møtt utfordringer underveis, men vi gratulerer.

Åge og Åke har navnedag i dag. Begge navn kommer av gammeldansk Aki, som tilsvarer det urnordiske ordet Anu, som betyr forfader. Uansett, gratulerer til Åge og Åke. Oslo har fått 6 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.57, solnedgang 21.32. Trondheim har fått 7 minutter ekstra dagslys. Soloppgang 04.33, solnedgang 21.59. Vi tar med noen kjente personer som har fødselsdag. For eksempel jazzmusiker Keith Jarrett. Han ble født i 1945. Thomas von Bremsen, kjent skuespiller, selv om han fra Sverige. Han ble født i 1943. Forfatter Carl-Erik Haar kom til verden i 1940. Mens den britiske TV-personligheten David Attenborough er hele 100 år. Han ble nemlig født på denne dagen i 1926. Så vi gratulerer med dagen.

Over 40% av alle nordmenn forventer å øke forbruket sitt på opplevelser i 2026 sammenlignet med fjoråret. Og hele 73% sier de forventer å bruke mer på reiser i år. Det samme ser vi i resten av Norden, skriver Mastercard i en undersøkelse. Det er spurt over 27 000 europeere, og stadig flere vil oppsøke autentiske og menneskenære opplevelser. Nå har kunstig intelligens blitt en del av hverdagen vår, og 3 av 5 europeere oppgir at de vil balansere skjermtiden sin ved å prioritere flere skjermfrie aktiviteter fremover. Undersøkelsen viser at europeiske forbrukere ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi. 2 av 3, 64%, søker bevisst menneskelige anbefalinger heller enn anbefalinger basert på algoritmer, mens 3 av 5, 60%, prioriterer offline-opplevelser for å balansere tiden de bruker på nett. Så nå er det altså offline som er det store nå.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår frem til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter frem til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder frem til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt frem til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Hilde Henriksen Våge snakket om hvor tøft det er å stå alene i stormen, da hun fikk Fritt Ords pris overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell i går. Historikeren og Midtøsten-eksperten Våge er tildelt den prestisjefylte prisen for sin kritiske og modige forskning og uredde maktkritikk gjennom flere tiår. Og i en takketale så la hun ikke skjul på at skit koster. Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt og ganske vanskelig å være heks, sa hun innledningen. I talen tok hun et oppgjør med maktpersoner og medier før og nå, og stilte spørsmål ved hvorfor hun i over 20 år sto alene, som om hun var en heks, melder NTB. Samtidig rekket hun takk til miljøene som alltid støttet henne, akademia og hennes arbeidsgivere, Universitetet i Oslo der hun er professor og Institutt for fredsforskning. Fritt Ords pris er stiftelsens høyeste utmerkelse og gis til personer som fremmer ytringsfrihet, åpenhet og en opplyst offentlig samtale.

Det er premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition er den ene. Det er altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver: «Følg de ikoniske metallbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper.» Regissør er Malcolm Benville, og dette er altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det er altså de to filmene som er kinotips i dag.

live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer er siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det ønskes en riktig god morgen. God fredag. Frigjøringsdagen ankommet. Det også den 8. mai. Vi har en hel del å by på I løpet av dagens morgensending. Nå skal jeg ikke be deg om å sette deg godt tilbake og lytte, så sånn at du ikke har tid til det da. Jeg går ut ifra at det noe som skjer akkurat nå, så gjør endelig det først, men har radioen på. Jeg skal sørge for at du fullt informert I løpet av tiden som kommer. Blant annet en titt på avisene. God morgen. Skålen.

Ja, det er flere overskrifter denne fredagen som det har vært å få med seg, og ting vi skal snakke litt om I løpet av sendingen. Det er markering av frigjøringsdagen I dag. Hovedarrangementet på Akershus festning I Oslo. 81 år siden 2. verdenskrig. Vi har en ny spionsak. En kinesisk kvinne pågrepet av PST. Hun mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt og blir fremstilt for varetektsfengsling I dag. Vi skal også se på en hel del andre saker. We'll be right back.

oss se hva som har foregått nyhetsmessig I løpet av gårdkvelden og natten. Oljeprisen stiger etter at Iran og USA har fortsatt krigføringen, og særlig da omkring Hormuzstredet. Den globale prisen for råolje steg med 1,5%. Fem amerikanske delstater overvåker passasjerer etter hantavirusutbrudd på et cruiseskip I Atlanterhavet. En mann I slutten av 20-årene ble I natt fraktet til legevakt I Bergen etter å ha blitt knivstukket på Laksevåg. WHO ute og advarer og sier at flere hantavirustilfeller kan dukke opp. Norgesvennen og artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma. 74-åringen har hatt en akutt tarmoperasjon og hun lagt I koma slik at hun kan komme seg etter inngrepet.

kirkene i Norge kapitulerte betingelsesløst. Samtidig så begikk Josef Terboven, som hadde vært nazistyrer over Norge, selvmord i bunkeren sin på Skauku. Vi skal returnere til nyhetene og historien etter hvert.

tenkte vi skulle ta med en fødselsdag sånn i nyhetssammenheng her. Det David Attenborough, som vel for meg og stort sett alle omkring på planeten anerkjent som han som brakte naturen inn i stuen. Han fyller 100 år i dag, feires blant annet med en konsert i London samt flere markeringer rundt omkring i Storbritannia. 100-åringen har jobbet i 70 år med naturprogrammer på BBC. Den siste serien hans kom for bare noen år siden, og han har vist frem alle naturens under, vidunderlige fauna og flora selvfølgelig. Tap av biologisk mangfold har også vært et tema for flere av jobbene han har gjort, og også konsekvensene av klimaendringer. Han har vært meget uttalt omkring dette. Og David Attenborough, som eldes med verdighet, fyller altså 100 år i dag. Vi skal straks se på avisene.

Og vi skal se litt på dagens riksaviser, hva som møter deg hvis du svinger innom en butikk i dag. VG slår fast at det endelig fredag, samtidig sier de at riktig mat kan kutte demensrisikoen med 40%. Hvis du ser på sportssidene, så møter du Jon Arne Riise, som snakker om sin tunge tid. Så ikke en vei ut, sier han til VG. Og så det Hagen, som jo har gått bort. Slik delte han sitt imperium, står det i VG i dag. Dagbladet, massivt opprør mot rentehopp. Du må snu på krona, mens bankene gnir seg i hendene, står det. Dette bør du gjøre nå. Det et bilde av Donald Trump med overskriften «Ubegriplig». En norsk professor slakter Trumps Iran-krig. Og så det litt 17. mai i Dagbladet, det jo neste søndag. Festmaten, her det oppskrifter og de beste pølsene og de lekkereste kakene, og så videre. Litt inspirasjon hvis du skulle stå fast. Aftenposten i dag. De skriver, før valget ble familien lovet rentekutt. Lovnaden ble gitt av Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg da de besøkte småbarnsfamilien i Haugesund i valgkampen. Og i går så ble altså styringsrenten allikevel satt opp. Det en kommentar i dagens avis hvor det står krefttallene skjuler en gladnyhet. Den skal du inn i avisen for å finne. Klassekampen i dag, overskriften Mohammed ville ikke hatt en sjanse. Etter at Mohammed Saksuk fant kjærligheten har han jobbet snart 2 tiår i Norge, men den nye inntektsgrensen for familiegjenforening ville han vært sjanseløs. Det et forslag om at man nå må tjene over 500 000 for å få familien med seg. Avisene finner du i butikken.

Vi er tilbake i Almanakken, og det er bare gratulasjoner som står på menyen nå. Det er altså navnedag for Åge og Åke. Åke er veldig svensk. Åge er opprinnelig et dansk navn. Brukes begge deler i Norge da, naturligvis. Hvis du har fødselsdag i dag, gratulerer med dagen. Du deler dagen din med en rekke kjente navn. Den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Truman, for eksempel. Han ble født i 1884. Den finske tegneren Tom of Finland ble født på dagens dato i 1920. Vi har prinsesse Elisabeth av Danmark. Hun ble født i 1935, er gått bort nå. Vi har Gary Glitter, famøs britisk musiker, født i 1944. Og så tar vi med oss Enrique Iglesias, den spanske artisten, født i 1975.

Vi har fått avdekket enda en spionsak her I landet. Når vi tenker spioner og Norge, så tenker vi enten på Arne Treholt, eller så tenker vi på Mossad-likvideringen på Lillehammer, som foregikk på 70-tallet. Men det også andre spionsaker, og vi åpenbart attraktive på den fronten. Denne gangen så det en kinesisk kvinne som pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste. Dette skjedde I går. Kvinnen mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag, går det frem av saken. Det flere personer som involvert I sakskomplekset, som skal etterforskes videre. Og vi vet altså pent lite omkring dette, av naturlige årsaker, men jeg går ut for at vi får vite mer I dagene som nå står foran oss. Men en ny spionasjesak, kinesisk kvinne, fremstilles for fengsling I dag.

Han tidligere prins. Heter nå Andrew Mountbatten Windsor. Han har mistet omtrent alt her I livet. Årsaken hans involvering med Jeffrey Epstein. Han var nær ved å miste livet også, skal vi tro brittisk politi. En bevepnet mann med Finlands hette pågrepet etter at han truet Andrew og ble pågrepet på onsdag nær Andrew Mountbatten Windsors hjem. Og det foreløpig da med mistanke om brudd på blant annet våpenloven. Han skal ha blitt sett sånn omkring 20 meter unna den tidligere prinsen. Politiet var raskt på pletten, har pågrepet mannen naturligvis, og så får vi vel avdekket mer om nøyaktig hva det var som har skjedd. Når det gjelder Andrew Mountbatten Windsor, så har han også fått et nytt sted å bo i Sandringham Estate.

Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker slik som den mot Marius Borg Høgby kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: yesterday.
1: En riktig god morgen. Morgensendingen I full sving denne fredagen, 8. mai og frigjøringsdagen I sammenslengen. Godt humør her på denne enden av radioapparatet. Vi gleder oss til helgen, og så det jo en spennende uke som kommer med Kristi Himmelfartsdag på torsdag, inneklemt fredag og 17. mai-feiring på søndagen. Så her blir det litt av både det ene og det andre. Det blir naturligvis morgensendinger og slike ting allikevel. Det skal du ikke være bekymret for. Vi skal fortsette vår gjennomgang av nyhetene, gå litt mer I dybden på enkelte av dem.

Vi kommet til internasjonale nyheter. Sky News i dag. Hvis du opptatt av valget i Storbritannia i går, det ser ut til at Labour taper ganske kraftig, samtidig så går partiet Reform frem. Dansk TV 2 har fokus på Trump, som reagerer på dette hantavirusutbruddet. Et sykehus melder om et nytt tilfelle. Og Sveriges Radio skriver om seiersparaden i Moskva i morgen, hvor det hverken blir stridsvogner eller internett. Alt gjort for å sikre at Ukraina ikke angriper. And there's

fredag morgen, vi har litt av hvert å plukke I, og det jeg jo sånn sett glad for, at det ikke sånn lukket avdeling med, meget sånn spissede nyhetssaker, men noe av dette her jo gjengangere. La oss ta den første her, det handler om Marius Borg Høyby. Nei, det ikke fotlenke og det å sitte hjemme og avtjene sin fengselstid. Det heller ingenting om kronprinsessen I dette. Det handler om selve rettssaken og medienes rolle I det, og din egentlig, fordi du følger med på radio, på nettaviser og I TV. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høyby, kan skade rettsprosessen. Det mener I alle fall just professor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Det en dommer som sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning, og så en krimkommentator som oppfordrer pressen til intern diskusjon før en lovregulering innføres.

fredag morgen, og det jo en fredag med litt, litt ekstra på. Det en dag hvor man i alle fall bør vurdere sterkt å flagge. Det frigjøringsdagen, og det også veterandagen i dag. Og hvis du synes at flagget godt kan flå og vaje i vinden, så har du flere muligheter i dagene som kommer. Kristi Himmelfart og 17. mai, og litt sånne ting. Vi har også en hel del som kanskje ikke verdt å flagge for. Det jo en del nyheter her. Blant annet da lønnsoppgjøret, og det flere forhold. Staten legger frem tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Her har jo Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lagt frem sitt krav. Det på 4,2 milliarder. Det blir lagt frem den 29. april, og så får vi se hva staten kommer med, og det ligger vel litt

Vi skal snakke litt om showbiz, og her er det ganske mye å velge i dag, alt fra influensere til ja, det ene og det annet egentlig. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om Marcus og Martinus, ja. For langt de fleste av så handler dette om to smågutter som lager musikk. Nå er det ikke smågutter lenger, det er blitt 24 år, og i dag så har de konsert på Unity Arena på Fornebu, og her har mediene vært på plass, for nemlig et helt døgn før dørene åpnes, så var de ivrigste fansene på plass. Det står at de har stilt seg i kø. De har i alle fall lagt seg. Det var sånn oppblåsbare madrasser og stor forventning for flere fans som skal på konsert i kveld. Noen har tatt med seg telt til og med. Men sånn skal det vel være hvis du ordentlig fan. Er du fan av Marcus og Martinus og du skal på konsert i kveld? Lykke til.

Vi skal se litt på dagens riksaviser, hva som møter deg hvis du svinger innom en butikk I dag. VG slår fast at det endelig fredag, samtidig sier de at riktig mat kan kutte demensrisikoen med 40%. Hvis du ser på sportssidene, så møter du Jon Arne Riise, som snakker om sin tunge tid. Så ikke en vei ut, sier han til VG. Og så det Hagen, som jo har gått bort. Slik delte han sitt imperium, står det i VG I dag. Dagbladet, massivt opprør mot rentehopp. Du må snu på krona, mens bankene gnir seg I hendene, står det. Dette bør du gjøre nå. Det et bilde av Donald Trump med overskriften «Ubegriplig». En norsk professor slakter Trumps Iran-krig. Og så det litt 17. mai I Dagbladet, det jo neste søndag. Festmaten, her det oppskrifter og de beste pølsene og de lekkereste kakene, og så videre. Litt inspirasjon hvis du skulle stå fast. Aftenposten I dag. De skriver, før valget ble familien lovet rentekutt. Lovnaden ble gitt av Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg da de besøkte småbarnsfamilien I Haugesund I valgkampen. Og I går så ble altså styringsrenten allikevel satt opp. Det en kommentar I dagens avis hvor det står krefttallene skjuler en gladnyhet. Den skal du inn I avisen for å finne. Klassekampen I dag, overskriften Mohammed ville ikke hatt en sjanse. Etter at Mohammed Saksuk fant kjærligheten har han jobbet snart 2 tiår I Norge, men den nye inntektsgrensen for familiegjenforening ville han vært sjanseløs. Det et forslag om at man nå må tjene over 500 000 for å få familien med seg. Avisene finner du I butikken.

Vi har noen merkedager I dag også. Det går litt inflasjon I ting man kan finne på hver dag selvfølgelig, men det jeg kommer nå, det her altså den offisielle lista over ting som kan feires I dag. Ta deg sokkene forresten, det det første du kan gjøre. I dag så handler det om å gå barefødt rundt omkring. Jeg vil si, sånn av egen erfaring, at det nok best å gjøre inndørs fortsatt. Hvis du liker at det kaldt på bakken, og du går uten sko og uten sokker, jeg skal tenne et lys for det. Det den store ha en cola-dagen, eller ta en cola-dagen. Mhm. Den har jeg allerede innfridd mer eller mindre frivillig det dagen for å gi noen en cupcake eller en muffin som vi sier, og muffin godt og det vil jeg si liksom, I alle fall for meg et sånt evig fredssymbol jeg meget svak for kaker noter det gjerne

er en meget historisk dato. Vi har ankommet denne, den 8. mai. Det er to datoer som er forbundet med konflikt, men det er den 8. mai som er den hyggelige av de to. 9. april er da motsatsen, hvor krigen begynte i 1940. Men 8. mai så er vi altså der hvor vi har frigjøring. De tyske styrker i Norge kapitulerer betingelsesløst. Nazisten som har vært sjef i hermetegn her i landet, da snakker vi ikke om Quisling, han fikk sin dom senere, men Josef Terboven, han ga seg selv straff og begikk selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Og så undres du kanskje, når begynte vi å feire frigjøringsdagen? Vi gjorde det i 1945, impromptu, men det var først i 1962 at 8. mai ble en offentlig flaggdag her i landet, og nå er den også inkludert veteranen, og ikke bare et minnedag for avslutningen av den 2. verdenskrig.

det er fredag. Det merkes litt i kroppen. Men på en god måte. Sitter ikke her og klager, det vil jeg bare ha på det rene med det samme. Du, takk for følge i løpet av morgenen her. Vi skal fortsette å ha nyhetsfokus utover dagen, hver hele time. Nå er det Kyrre Dahl som dukker opp i nyhetsstudio etter hvert. Du og jeg, vi kan sette oss sammen. Se på verden og hva som foregår, og det gjør vi fra mandag morgen. Jeg er på plass fra klokken 6 allerede. Ha en god helg!

To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell i Sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgbygg, kan skade rettsprosessen. Det mener jusprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vitner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken, som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Håper du får en fin helg, og før helgen starter så skal vi snakke litt om erotikk. Fra grisen hyler til svett erotikk. Det er Odd Nordstoga som står bak noen erotiske tekster som nå gis ut i bokform, og dette må vi jo bare snakke mer om snart. Vi skal også høre at lavere matpriser topper lista over hva folk mener vil ha positiv innvirkning på lommeboka. 7 av 10 oppgir det som et av sine to valg, og alle må ha mat, skriver Frelsesarmeen i en pressemelding. Vi skal høre om en kommune som bytter fylke, det er jo ikke hverdagskost, men i går gjorde Stortinget et vedtak som mange på Hadeland har ventet på. Endelig er de tre Hadelandskommunene igjen i samme fylke. Og så er det 8. mai, gratulerer med frigjørings- og veterandagen. Ja, det er faktisk begge deler nå, det har vært en stund. Og litt mer om hvorfor det har blitt slik, det får du vite denne timen.

Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene, og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold, 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

så skal vi til den kjente og kjære artisten Odd Nordstoga, som nå prøver seg på noe helt nytt. Fra Grisen står og hyler går det til Svett erotikk, overskriften i NRK. Odd Nordstoga satt hjemme på Lambertseter i fjor og skrev så kinnene ble både varme og røde. Da tenker du at han kanskje skrev en låt eller to, denne kjente folkemusikeren fra Telemark. Men nei da, han skrev på noe helt annet. Han var nærmest nervøs og usikker, ville utfordre seg selv. Kunne han klare å måle fram et fantasibilde? En opplevelse som han hadde husket resten av livet, om det han opplevde som 17-åring, skriver NRK. Jeg ble fanget inn i et slags erotisk nett som jeg ikke kom ut igjen av, forteller Nordstoga. Ordene kommer fra den folkekjære strupen. Det er Samlaget, forlaget til Jon Fosse, som står bak. De ville gi ut en samling med erotiske tekster og fantasier fra et knippe skribenter, og da altså Odd Nordstoga.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund, og nå er det noe pollen over hele landet, bortsett fra hvis det er nedbør. Vi tar med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk.

Troms er det bare Salix med moderat spredning, og i Finnmark så er det så vidt i gang med beskjeden spredning av Salix.

ville hatt mest effekt på din økonomi? Det er et spørsmål som Frelsesarmeen har spurt folk om rundt om i landet. Og det er ganske tydelig hva folk mener vil hjelpe. Og det første og øverste er lavere matpriser. Der svarer 72% at det er det kanskje det viktigste. Mens rentekutt, der er det 42% som synes det er viktig. Strømstøtte er mye mindre viktig, og billigere drivstoff er faktisk enda mindre viktig. 19-18% mener at det er viktig. Lavere kollektivpriser sier bare 11%. Og økt barnetrygd er det 4% som mener vil hjulpet noe særlig. Billigere barnehage eller gratis SFO hjelper svært få, 1% ifølge fattigdomsbarometret. Alle må ha mat, sier Frelsesarmeen, uansett hva slags inntekt du har, og lavinntektsgruppene, de bruker en mye større andel av sitt budsjett på mat.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange utsalgsstedene våre Extra Moi. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Det er ikke hver dag at en hel kommune skifter et fylke de bor i. Men nå har det skjedd. Torsdag ga Stortinget grønt lys til at den tredje og siste kommunen på Hadeland også får gå til Akershus. Altså Stortinget godkjent at Gran kommune bytter fylke fra Innlandet til Akershus. Det skjer formelt 1. januar 2028. Det var 65 representanter som stemte for fylkesbytte. 36 stemte imot, ifølge Statskanalen. Og Gran ønsker å følge nabokommunene Jevnaker og Lunner for å forbedre samarbeid innen skole, samferdsel og tannhelse. Og det er mange i disse kommunene som mener at det er naturlig at alle tre Hadelandskommunene er i samme fylke. En omstridt meningsundersøkelse fra 2022 viste imidlertid at 51% av de spurte ønsket å bli i Innlandet. Det var Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Høyre og KrF som støttet bytte av fylke. Senterpartiet og FrP var imot.

I TV-tips I dag blir det fokus på langfilmer på linjær TV. Men først et par andre ting du kan få med deg. LIS, LIS, fortsetter på NRK 2. Det Bjørn Ivar som får brystsmerter på fjelltur og legges inn på akutten. Joakim prøver å være både lege og sønn. 22.00 på NRK 2. På NRK 1 I beste sendetid sendes fra Bølle til bestevenn. Flere får seg en overraskelse når de får beskjed om å bytte hunder på dagens trening. Ellers så kan du få med deg film på diverse kanaler. Taken 3 går på TV3 klokka 21.00. TVD Plus kanalen. TV3 sender Two Weeks Notice klokka 19.30 og The Lost City klokka 21.30. The Hitman's Bodyguard kommer inn klokka 23.50. TV3 Plus sender The Samaritan klokka 23.10. Og TV Norge sender The Good Liar klokka 22.50. Rex slår til med Transformers Age of Extinction klokka 22.00 I kveld.

så er det veterandagen I dag. Nå lurer du kanskje, det ikke frigjøringsdagen I dag? Jo, det det også. 8. mai dagen vi markerer at Norge ble et fritt land I 1945. Men samtidig så markerer vi også nå veterandagen. Det en dag som hedrer norske veteraner fra 2. verdenskrig og fremover I dag, til I dag. Og det en stund siden dette ble gjort om, faktisk. Jeg var overrasket over hvor lenge siden det var. Allerede I 2010 besluttet regjeringen å slå sammen frigjøringsdagen med nasjonal veterandag, og dette ble markert for første gang I 2011. Og dagen en offisiell fridag. Det det ikke. Det ikke fridag, det en offisiell flaggdag I Norge. Veterandagen skal hedre innsatsen til militære veteraner og styrke anerkjennelsen av deres arbeid I internasjonale operasjoner, skriver Wikipedia. Så vi hedrer altså både det ene og det andre I dag.

Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

tilbake til en ny herlig time. I dag er alle timer herlige, for det er vår, og det er mai, og det er frigjøringsdagen, det er veterandagen. I det hele tatt, det er mye grunner til å være glad i dag. Mitt navn er uansett Kyrre Dahl, og jeg håper du får en like fin dag uansett hva du skal finne på. Vi skal høre noen som hadde noen fine dager, nemlig Mina, 10 år gammel. Hun har blitt den yngste som gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i Norges polarhistorie. Mer om det snart. Og det passer da fint at europeiske forbrukere nå ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi denne sommeren. 2 av 3 søker bevisst menneskelige anbefalinger. Det kommer fram i en ny undersøkelse. Samtidig så viser tall at våren har blitt 1,2 grader varmere siden meteorologene startet målinger. Men hvor mye vil temperaturen øke? Det får du svaret på denne timen på Sørlandsradioen.

Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene, og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold, 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

10 år gamle Mina og pappa Alexander Reed har fullført den 600 kilometer lange ekspedisjonen Svalbard på langs etter 44 dager i Arktis. Ekspedisjonen kombinerer polarhistorie, familiebånd, klimaengasjement og forskning i noen av verdens mest krevende naturområder, går det fram av en pressemelding fra Reed Adventures. Far og datter altså har tilbakelagt rundt 600 kilometer og 7000 høydemeter gjennom noen av verdens mest værutsatte og krevende polarområder. Mina og Alexander nådde det nordligste punktet på hovedøya Spitsbergen, Verlegenhuken, 5. mai etter å ha gått fra sør til nord. Ved denne ekspedisjonen så ble Mina den yngste som noen gang gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i norsk polarhistorie. Ekspedisjonen startet 26. mars fra sør, gjennom skiftende værforhold, breområder og arktisk terreng. Det har også møtt utfordringer underveis, men vi gratulerer.

Åge og Åke har navnedag i dag. Begge navn kommer av gammeldansk Aki, som tilsvarer det urnordiske ordet anus, som betyr forfader. Uansett, gratulerer til Åge og Åke. Oslo har fått 6 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.57, solnedgang 21.32. Trondheim har fått 7 minutter ekstra dagslys. Soloppgang 04.33, solnedgang 21.59. Vi tar med noen kjente personer som har fødselsdag. For eksempel jazzmusiker Keith Jarrett. Han ble født i 1945. Thomas von Bremsen, kjent skuespiller, selv om han fra Sverige. Han ble født i 1943. Forfatter Carl-Erik Haar kom til verden i 1940, mens den britiske TV-personligheten David Attenborough er hele 100 år. Han ble nemlig født på denne dagen i 1926, så vi gratulerer med dagen.

Over 40% av alle nordmenn forventer å øke forbruket sitt på opplevelser i 2026 sammenlignet med fjoråret. Og hele 73% sier de forventer å bruke mer på reiser i år. Det samme ser vi i resten av Norden, skriver Mastercard i en undersøkelse. Det er spurt over 27 000 europeere, og stadig flere vil oppsøke autentiske og menneskenære opplevelser. Nå har kunstig intelligens blitt en del av hverdagen vår, og 3 av 5 europeere oppgir at de vil balansere skjermtiden sin ved å prioritere flere skjermfrie aktiviteter fremover. Undersøkelsen viser at europeiske forbrukere ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi. 2 av 3, 64%, søker bevisst menneskelige anbefalinger heller enn anbefalinger basert på algoritmer, mens 3 av 5, 60%, prioriterer offline-opplevelser for å balansere tiden de bruker på nett. Så nå er det altså offline som er det store nå.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og sagt det er arbeid mellom 7 og 16, mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Hilde Henriksen Våge snakket om hvor tøft det er å stå alene i stormen, da hun fikk Fritt Ords pris overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell i går. Historikeren og Midtøsten-eksperten Våge er tildelt den prestisjefylte prisen for sin kritiske og modige forskning og uredde maktkritikk gjennom flere tiår. Og i en takketale så la hun ikke skjul på at skit koster. Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt og ganske vanskelig å være heks, sa hun innledningen. I talen tok hun et oppgjør med maktpersoner og medier før og nå, og stilte spørsmål ved hvorfor hun i over 20 år sto alene, som om hun var en heks, melder NTB. Samtidig rekket hun takk til miljøene som alltid støttet henne, akademia og hennes arbeidsgivere, Universitetet i Oslo, der hun er professor og Institutt for fredsforskning. Fritt Ords pris er stiftelsens høyeste utmerkelse og gis til personer som fremmer ytringsfrihet, åpenhet og en opplyst offentlig samtale.

har premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition er den ene. Det er altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver: «Følg de ikoniske metalbandene over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper.» Regissør er Malcolm Benwell, og dette er altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det er altså de to filmene som er kinotips i dag.

Det har blitt varmere om våren, men hvor mye vil temperaturen øke? Det har Meteorologisk institutt forsøkt å finne ut av. De skriver at vårsesongen har blitt 1,2 grader varmere siden målingene startet, men hvor mye vil temperaturen øke fram mot slutten av århundret? Og klimaforsker Hans Olav Hygen sier at om utslippene fortsetter å øke, vil våren bli omtrent 3 grader varmere enn den er i dag. Med temperaturøkning følger også ekstreme værhendelser, og vi forventer flere og kraftigere tørkeperioder, men også mer regn. Det er økt nedbør som blir den største utfordringen for Norge, mener Hygen. Hendelser med styrtregn vil komme oftere, og de vil bli kraftigere enn det vi er vant til i dag. Hendelsene vil også bre seg ut fra sommeren til andre deler av året, forklarer Hygen. Det er utslipp av kull, olje og gass med hovedårsaken til at temperaturen stiger. Det er ikke hogd i stein hvordan det vil utvikle seg.

0: Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kraven om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradion!

Da skal vi kaste oss ut i dagens quiz, og det et årstall vi skal frem til i dag. Vi kommer oss dit ved å snakke om tre forskjellige ting som skjedde i dette spesifikke året, og det skal vi gjøre i tre forskjellige omganger, altså tre ledetråder totalt. Vi skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så det også sånn at vi ikke vil at du skal bruke Google eller andre hjelpemidler. Du skal kun bruke egen hjerne. Og så det også sånn at du din egen dommer, så her det sånn at hvis du har gjort en hederlig innsats, altså uten å dobbeltsjekke det du tror på Google, så bør du gi deg selv en premie, egentlig. Jeg synes det er en god ting. Vi starter med, apropos juks og bruk nettet. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp dette året, og jeg snakker altså ikke om Google, men om Wikipedia. Dette brukerstyrte leksikonet på nettet som dukket opp dette spesifikke året. Men hvilket år det da? Lykke til!

Vi har kommet til almanakken 8. I dag, mai. Dette en viktig dato for oss her i Norge. Det skal vi komme tilbake til. Det navnedag for Åge og Åke. Gratulerer med dagen. Og så det altså slik at det frigjøringsdagen i dag, det veterandagen i dag, det den internasjonale røde korsdagen og også FNs internasjonale minnedag for dem som mistet livet under 2. verdenskrig. Dagen har vært feiret som frigjøringsdag siden 1945 og siden 2011 også som veterandag. Det har skjedd litt av hvert i historien, naturligvis. Vi kan jo hoppe rett til 1945. Frigjøringsdagen, de tyske styrkene i Norge kapitulerte betingelsesløst. Samtidig så begikk Josef Terboven, som hadde vært nazistyrer over Norge, selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Vi skal returnere til nyhetene og historien etter hvert.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Jeg er kommet sånn tålet greit i gang med dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en bitte liten idé om hvor vi skal, men dette er egentlig en ganske viktig idé. For der vi før slo opp i Gyldendals eller Askehaugs eller noe i den retning, leksikon altså, så har vi etter hvert byttet ut den, enten med Google eller snarere med Wikipedia, som var dagens ledetråd. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp i dette år. Dette brukerstyrte leksikon på nettet med andre ord. Nå, og hvis du har en følelse av hvor vi da skal, så er det fint. Hvis du trenger noe mer å gå på, så skal jeg selvfølgelig komme med mer. Vi har til sammen tre ledetråder, og her er nummer to. Dette året så trer Schengen-avtalen i kraft, og Norge blir de facto EUs yttergrense i nordvest av kontinentet. Så, hvilket år er vi ute etter? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

Vi leter etter et årstall I dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder. De har kanskje vært litt vage, men de viktige I hvert fall. Wikipedia startet opp I det året vi ute etter. En av våre viktigste kilder til informasjon og fakta, om enn noen ganger misvisende. Google ikke ufeilbarlig, det ei hele Wikipedia. Det et brukerstyrt leksikon på nettet. Ledetråd nummer to var at Schengen-avtalen trådte I kraft, og at Norge derfor ble EUs yttergrense I nordvest. Så vi på en måte en del av unionen uten å være det. Også gjennom EUS, naturligvis. Og så ledetråd nummer tre I dag. Du husker det kanskje. Kanskje du var der utenfor og vinket og kom med lykkeønskninger. Dette året hvor nasjonen igjen kunne samles om noe positivt, nemlig kronprinsen Håkon giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høyby, og resten som de sier, historie. Spørsmålet bare hvilket år vi ute etter?

Vi er tilbake I Almanakken, og det bare gratulasjoner som står på menyen nå. Det altså navnedag for Åge og Åke. Åke veldig svensk. Åge opprinnelig et dansk navn. Brukes begge deler I Norge da, naturligvis. Hvis du har fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Du deler dagen din med en rekke kjente navn. Den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Truman, for eksempel. Han ble født I 1884. Den finske tegneren Tom of Finland ble født på dagens dato I 1920. Vi har prinsesse Elisabeth av Danmark. Hun ble født I 1935, gått bort nå. Vi har Gary Glitter, famøs britisk musiker, født I 1944. Og så tar vi med oss Enrique Iglesias, den spanske artisten, født I 1975. Looking right, looking like

var kanskje litt vanskeligere i dag enn det bruker å være, men så kan vi ikke alltid være superlette heller, tenker jeg. Riktig svar i dag, om du skulle plotte inn det i dagboka, så hadde du rett hvis du svarte året 2001. Vi kunne jo sagt så mye om 2001. Vi kunne sagt at Benjamin Hermansen ble drept, vi kunne sagt at Ivo Caprino døde, vi kunne sagt at det var 9-11, altså disse to flyene som krasjet inn i tårnen i World Trade Center, og et tredje som styrtet inn i Pentagon-bygningen i Washington D.C. Ja, så var det fjerde da, hvor de ombord klarte å overmanne kaprerne og styrtet flyet før det fikk treffe noe større. Og spørsmålet er, hvor skulle det flyet? Man tror at det muligens skulle krasje inn i Det Hvite Hus. Det vi fokuserte på var Wikipedia, Schengen-avtalen og kronprinsbryllupet. Alle sammen ting som skjedde i året 2001, og jeg håper du fikk det til. Det var i alle fall quizens del.

Vi skal snakke litt om showbiz, og her det ganske mye å velge i dag, alt fra influensere til ja, det ene og det annet egentlig. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om Marcus og Martinus, ja. For langt de fleste av oss handler dette om to smågutter som lager musikk. Nå det ikke smågutter lenger, det blitt 24 år, og i dag så har de konsert på Unity Arena på Fornebu, og her har mediene vært på plass, for nemlig et helt døgn før dørene åpnes, så var de ivrigste fansene på plass. Det står at de har stilt seg i kø. De har i alle fall lagt seg. Det var sånne oppblåsbare madrasser og stor forventning for flere fans som skal på konsert i kveld. Noen har tatt med seg telt til og med. Men sånn skal det vel være hvis du ordentlig fan. Du fan av Marcus og Martinus og du skal på konsert i kveld? Lykke til!

tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer i dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

fredagsutgaven av kaffepausen. Jeg ordentlig godt fornøyd i dag. Og så en smart sjel som har kjøpt bringebær i saft uten sukker. Og jeg kan ikke si, jeg har drukket den på kjempelenge, men den smaker jo bringebær. Og nå skal jeg ikke sitte her og ønske at sommeren liksom skal virkelig være i gang og kanskje en måned inn i den, for jeg gleder meg fortsatt til starten. Men frisk bringebær, det noe av det aller beste jeg vet. Og akkurat denne saften her, den ga liksom den følelsen. Det var å stå inn i krattet der og plukke og spise. Jeg sjekker at det ikke noe sånne mark og sånne dem selvfølgelig, men... det er så mine. Alright, sorry, nå driver jeg drømmer meg bort litt her, og det håper jeg at jeg unnskyldt. Vi har enda en quiz vi skal igjennom, fordi det en fredag, fordi vi i godt humør, og fordi du og jeg skal hygge oss litt. Den starter vi med om bare straks. Litt musikk, naturligvis. Aller først, denne her har vi valgt ut.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger har jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger i dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitt lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdens del? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi har begynt å quizze, vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste, og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278, eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem, det har euro som valuta, og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her, hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede i dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer tre I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og

har noen merkedager I dag også. Det går litt inflasjon I ting man kan finne på hver dag selvfølgelig, men det jeg kommer nå, det her altså den offisielle lista over ting som kan feires I dag. Ta deg sokkene forresten, det det første du kan gjøre. I dag så handler det om å gå barefødt rundt omkring. Jeg vil si, sånn av egen erfaring, at det nok best å gjøre inndørs fortsatt. Hvis du liker at det kaldt på bakken, og du går uten sko og uten sokker, jeg skal tenne et lys for det. Det den store ha en cola-dagen, eller ta en cola-dagen. Mhm. Den har jeg allerede innfridd mer eller mindre frivillig det dagen for å gi noen en cupcake eller en muffin som vi sier, og muffin godt og det vil jeg si liksom, I alle fall for meg et sånt evig fredssymbol jeg meget svak for kaker noter det gjerne

muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen i dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til i dag sier Virtus Unita Fortior på latin, og det betyr samlet fremgang er sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnadsånd. Landet vi ute etter i quizzen i dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike i nord og Spania i sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen i Andorra i løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil i Andorra, kjører en tur til den franske Rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona. Det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært i, men det har kanskje du. Det i alle fall svaret i dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

Det er en meget historisk dato vi har ankommet denne, den 8. mai. Det er to datoer som er forbundet med konflikt, men det er den 8. mai som er den hyggelige av de to. 9. april er da motsatsen, hvor krigen begynte i 1940. Men 8. mai så er vi altså der hvor vi har frigjøring. De tyske styrker i Norge kapitulerer betingelsesløst. Nazisten som har vært sjef i hermetegn her i landet, da snakker vi ikke om Quisling, han fikk sin dom senere. Men Josef Terboven, han ga seg selv straff og begikk selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Og så undres du kanskje, når begynte vi å feire frigjøringsdagen? Vi gjorde det i 1945, impromptu, men det var først i 1962 at 8. mai ble en offentlig flaggdag her i landet, og nå er den også inkludert veteranen, og ikke bare et minnedag for avslutningen av den 2. verdenskrig.

Han tidligere prins. Heter nå Andrew Mountbatten Windsor. Han har mistet omtrent alt her I livet. Årsaken hans involvering med Jeffrey Epstein. Han var nær ved å miste livet også, skal vi tro britisk politi. En bevepnet mann med Finlands hette pågrepet etter at han truet Andrew og ble pågrepet på onsdag nær Andrew Mountbatten Windsors hjem. Og det foreløpig da med mistanke om brudd på blant annet våpenloven. Han skal ha blitt sett sånn omkring 20 meter unna den tidligere prinsen. Politiet var raskt på pletten, har pågrepet mannen naturligvis, og så får vi vel avdekket mer om nøyaktig hva det var som har skjedd. Når det gjelder Andrew Mountbatten Windsor, så har han også fått et nytt sted å bo i Sandringham Estate.

0: say goodbye.
1: Ja da, skal vi se. Jeg tror faktisk vi kommet I havn, ja. Grunnen til at jeg stille nå, fordi jeg ser ut av redaksjons... Eller vi har vært sånn vindu gjennom studio ut I redaksjon. Og der snur han seg endelig. Nå forstår han at jeg snakker om ham på radioen. Da vi på punktum finale. Helga. Godt. Ja, men vet du hva? Da vi der. Vi, I alle fall jeg og resten av teamet her, vi har gjort oss ferdig med vårt arbeide denne fredagen. Vet ikke hvor mye som gjenstår før du kan sparke skoene av og gjøre noe hyggelig. Forhåpentligvis så hygger du deg på jobb hvis du fortsatt der. Vi har selvfølgelig en ny utgave av Kaffepausen som dukker opp. En ordinær utgave som dukker opp på mandag. Neste uke så det jo Kristi Himmelfart på torsdagen. Vi har Kristi Himmelfartsdagssending også, så alt skulle være med ved sine fulle fem. Ha en fantastisk god weekend. Hygg deg så mye du bare kan, og så høres vi før du aner ordet av det.

0: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

I dag har vi den 8. mai, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp gjennom tida. Gummidekket ble patentert av Robert Thomson på denne dagen i 1847. Og så var det John Pemberton, en doktor, som solgte sitt hemmelige eliksir for medisinske formål på et apotek I Atlanta på denne dagen I 1886. Og dette eliksiren som I dag kjent som Coca-Cola. Vi kan reise frem til 1984, da tidevannsbarrieren skulle beskytte London mot springflod. The Thames Barrier ble åpnet, og det var også på denne dagen, tilbake I 2013, at Sir Alex Ferguson, legenden I Manchester United, trakk seg som manager, hadde vært I jobben I 26 år, og var 71 år gammel da han troppet av. Og det var jo selvfølgelig et lite sorgens kapittel da, for Manchester United-fans.

Vi har jo sett litt grann tilbake på det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden, men vi skal heller ikke glemme at 8. mai frigjøringsdagen vår. Det dagen da tyske militære styrker kapitulerte etter at de hadde invadert og okkupert landet I 5 år under 2. verdenskrig, kom 9. april 1940, dro 8. mai 1945, og endelig så kunne vi rope hurra og være vårt eget land igjen.

dag så skal vi ta for oss et uttrykk som heter å kaste perler for svin, og det betyr jo at man ikke skal kaste bort noe godt på noe som ikke forstår å sette pris på det, ikke drive og overøse folk med det ene eller det andre når det ikke blir mottatt på en god måte, når man ikke får noe igjen for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det kan være energi og sosial omgang, det kan være gaver, penger, det ene med det andre. Uansett så er formuleringen oldtidsgammel, altså den stammer fra Bibelen, for der sto det «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin, de vil bare trampe dem ned, vende seg mot og rive i stykker». Og før 2011-revisjonen så lød bibeloversettelsen «perler for svin», altså. Men ikke nå lenger da.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Et av de mange utsalgsstedene våre er Rema 1000 på Krøggenes. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Hans timer.

Det å få grått hår en upopulær aktivitet, og det vel også litt sånn at man går ganske mange store og kostbare runder for å unngå å vise frem at de grå håra på plass opp på skallen. Nå det noen som mener at de vet hva de grå håra kommer av, hvordan de produseres og den type ting, så det skal vi se litt grann nærmere på ganske snart.

Forskere tror at de kan ha funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper. Da blir hårstråene grå, og hvis de har rett, så det håp om å unngå grå hår. Fargen på håret jo fra stamceller i øvre hudlag, og når stamcellene utvikler seg til å produsere melanin, slike MCSC, melanocyttstamceller, så har de en unik evne til å bevege seg i hårsekkene og flytter seg mellom ulike rom der, og gir hvert enkelt hårstrå pigment. Og forskere fant ut at under normal hårvekst så beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom i hårsekkene. Og hvis den plasseres feil, da blir håret grått. Så det skal nå bli spennende å se hvordan dette her utvikler seg, om det blir slik at ingen får grått hår etter hvert. Det skal i hvert fall bli spennende forskning å følge videre.

Det virker til at grått hår har blitt den nye trenden i forskningens rike. Det var vel allerede i fjor at man fant ut at gråing av hår hos mennesker fort kan knyttes til stress, og at en prosess med grått hår kan reverseres, sånn at man får tilbake sin naturlige hårfarge ved nedstressing. Så det skal ikke se bort ifra at det kommer mer fra den kanten om ikke så alt for lang tid. Så får vi håpe at det ikke skygger for, holdt på å si, viktigere arbeid. Bye-bye.

True crime-sjangeren, den har dukket opp og blomstret opp gjennom de siste par årene. Krim fra virkeligheten finnes i form av serier, bøker, filmer, dokumentarer, podcaster, og så videre, og så videre. Og den har hatt en oppblomstring de siste par årene. Og psykologspesialist Pål Grøndahl forteller at det ofte er tenkt at nye medier vil påvirke oss negativt dersom det var for mye vold som ble vist. Men det har ikke blitt så ille som man skulle ha trodd, og enda så har man ikke hørt om noen spesifikke bivirkninger av det å se på true crime heller, men at noen kanskje lever seg vel mye inn i livets dystre sider og historier, det kan godt tenkes, mener rettspsykiatrisk sakkyndig ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Men vi får håpe at folk ikke lar seg inspirere av true crime. Da.

0: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
1: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
0: Leder av Norsk Bondelag Bjørn Gimming var ikke imponert over tilbudet fra staten.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
0: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

fredag, endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det et eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette her en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det er den 8. mai i dag, og FN de arrangerer minnedag for offrene etter 2. verdenskrig, og det er en del av historien som er viktig å kjenne til, et sørgelig kapittel, men allikevel greit å ha litt kunnskap om det. Det er våren som har ankommet ifølge kalenderen, det er av med sokkadagen i dag, ikke at det alltid frister, det er veldig vondt til å begynne med der, men føttene blir jo vant etter hvert da, hvis man går mye barføtt. Det er dagen for Røde Kors i dag, og det ikke noe tvil om at det gjøres en viktig jobb der ute, og vi skal sette av litt tid i dag til å tenke over dette her, og ikke minst gjøre oss kjent med det, hvis vi ikke kjenner administrasjonen innenfra og ut, hva er det som foregår i Røde Kors der. Vi kan også ta med at verdens eseldag markeres ved å gjøre litt research rundt eselet og eselets virke. En mer overfladisk måte å feire dagen på er jo å se Shrek for eksempel, eller andre filmer som har gode esler i rollebesetninga.

sender ut hilsner her både til Åge og Åke som har navnedagen sin I dag. Det håper jeg blir markert på en bra måte og på ønskelig vis, ikke minst. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og den går som følger. Vær forsiktig med å dømme andre. Den steinen du kaster I dag kan være den samme som du snubler I morgen. Og det der med forhåndsdømming og den slags, ja, det har vi snakket om noen ganger.

Leser en sak på din side om dugnad, ja. Og dugnad er det mange som bruker uforskamma mye tid på å tenke ut hvordan man skal unngå, eller hvordan man kan snike seg unna. Og det jo ikke sånn at det oppmøteplikt. Det med mindre det står i en kontrakt som du har skrevet under, da, så det i utgangspunktet litt sånn frivillig arbeid. Og det skuffer meg litt grann at folk bruker så mye tid på å tenke på hvordan man skal komme seg unna, for dugnad det jo liksom, man skal jo bare gjøre det bedre for fellesskapet, og det at ikke alle gidder å bidra på det, det egentlig ganske skuffende å tenke på, synes jeg i hvert fall. Jeg jo ikke verdens mest positive til å stille opp selv, men jeg gjør det jo for de at det gagner ikke bare meg, men også alle andre som jeg bor sammen med. Det jo litt sånn som med mange andre arbeidsoppgaver som man har i livet, da. Det ikke sånn at det frister meget mye, men man må yte for å nyte.

du har en fin dag så langt. Jeg synes det stas at du her sammen med meg. Så skal vi snart snakke litt grann om botox, for ja, det noen uheldige virkninger av botoxen som vi nå skal se litt grann på, for forskningen tyder på at innsprøytingen kan få utilsiktede konsekvenser. Hva slags konsekvenser det snakk om, det skal vi se nærmere på snart.

blir jo brukt mye gjerne for å redusere uønska rynker, men også av andre grunner selvfølgelig. Men botoxen den begrenser også andre grunnleggende evner som vi bruker hver eneste dag, og det er forskning som tyder på at vi kan få konsekvenser av det her, for når man får botox sprøyta inn under huden i ansiktet, så kan det endre den måten hjernen tolker andre mennesker sine følelser på, og den amerikanske studien som foreligger, den konkluderer jo rett og slett med at man i bunn og grunn kan ende med å kjenne på mer ensomhet, fordi man klarer ikke å speile ansiktsuttrykk, sånn som vi gjør når vi møter andre, både når man er sint og når man er glad, så vil man jo gjerne vise det med hele ansiktet, men det blir litt vanskeligere etter at man har sprøyta inn botox i ansiktet.

Dette her med å speile andres ansiktsuttrykk, det bruker vi for å hjelpe hjernen. Ansiktstilbakekobling, når vi ser ansiktet til en annen, vil vi automatisk etterligne uttrykket som møter oss, som er en ubevisst prosess, men allikevel viktig da, fordi ansiktsmusklene våre etterligner uttrykket til andre, som signaliserer til hjernen vår og hjelper oss å tolke de ansiktsuttrykkene vi møter. Så det blir jo vanskeligere da, hvis man ikke får den hjelpa opp i hjernen.

Med det du holder på med akkurat nå, vi tar et avbrekk, enten det passer eller ikke. Små avbrekk, det kan være overraskende bra, det selv om man liksom har arbeidsflyt og sånn, så vil en sånn plutselig kort liten pause kunne gjøre underverker. Så hvis du har muligheten til det, og det håper jeg du har, så tar vi en liten pause nå. Uansett så bør dagen inneholde mange små pauser i hvert fall, sånn at du klar over det. Vår pause, den tar hodet en annen plass også. Vi skal lære ting vi ikke har behov for å vite, men som forhåpentligvis interessant på et eller annet nivå. Og i dag så har jeg en for helgen, for å si det sånn. Det dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta som går sånn som det her. I Alaska er det ikke lov å servere alkohol til en elg. Jeg vet ikke om det står noe om det i norske lover, men det høres jo ut som en smart ting å prøve å unngå da.

0: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør. Det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Håper du får en fin helg, og før helgen starter så skal vi snakke litt om erotikk. Fra grisen hyler til svett erotikk. Det er Odd Nordstoga som står bak noen erotiske tekster som nå gis ut i bokform, og dette må vi jo bare snakke mer om snart. Vi skal også høre at lavere matpriser topper lista over hva folk mener vil ha positiv innvirkning på lommeboka. 7 av 10 oppgir det som et av sine to valg, og alle må ha mat, skriver Frelsesarmeen i en pressemelding. Vi skal høre om en kommune som bytter fylke, det er jo ikke hverdagskost, men i går gjorde Stortinget et vedtak som mange på Hadeland har ventet på. Endelig er de tre Hadelandskommunene igjen i samme fylke. Og så er det 8. mai, gratulerer med frigjørings- og veterandagen. Ja, det er faktisk begge deler nå, det har vært en stund. Og litt mer om hvorfor det har blitt slik, det får du vite denne timen.

Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene, og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold, 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstrål innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.

så skal vi til den kjente og kjære artisten Odd Nordstoga, som nå prøver seg på noe helt nytt. Fra Grisen står og hyler går det til Svett erotikk, overskriften i NRK. Odd Nordstoga satt hjemme på Lambertseter i fjor og skrev så kinnene ble både varme og røde. Da tenker du at han kanskje skrev en låt eller to, denne kjente folkemusikeren fra Telemark. Men nei, da han skrev på noe helt annet. Han var nærmest nervøs og usikker, ville utfordre seg selv. Kunne han klare å måle fram et fantasibilde? En opplevelse som han hadde husket resten av livet, om det han opplevde som 17-åring, skriver NRK. Jeg ble fanget inn i et slags erotisk nett som jeg ikke kom ut igjen av, forteller Nordstoga. Ordene kommer fra den folkekjære strupen. Det er Samlaget, forlaget til Jon Fosse, som står bak. De ville gi ut en samling med erotiske tekster og fantasier fra et knippe skribenter, og da altså Odd Nordstoga.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradioen. Nå fortsetter musikken.
1: Dette lett blanding.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund, og nå er det noe pollen over hele landet, bortsett fra hvis det er nedbør. Vi tar med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det er det samme for Sørlandet, altså beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder over mye deler av landet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har alle det samme, samt Trøndelag, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. På indre deler av Østlandet så er det litt annerledes. Kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. I fjellstrøkene i Sør-Norge, moderat spredning av salix. Og i Nordland så er det beskjeden spredning av både salix og bjørk. I Troms er det bare salix med moderat spredning, og i Finnmark så er det så vidt i gang med beskjeden spredning av salix.

Hva ville hatt mest effekt på din økonomi? Det er et spørsmål som Frelsesarmeen har spurt folk om rundt om i landet. Og det er ganske tydelig hva folk mener vil hjelpe. Og det første og øverste er lavere matpriser. Der svarer 72% at det er det kanskje det viktigste. Mens rentekutt, der er det 42% som synes det er viktig. Strømstøtte er mye mindre viktig, og billigere drivstoff er faktisk enda mindre viktig. 19-18% mener at det er viktig. Lavere kollektivpriser sier bare 11%, og økt barnetrygd er det 4% som mener ville hjulpet noe særlig. Billigere barnehage eller gratis SFO hjelper svært få, 1% ifølge fattigdomsbarometret. Alle må ha mat, sier Frelsesarmeen, uansett hva slags inntekt du har, og lavinntektsgruppene, de bruker en mye større andel av sitt budsjett på mat.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Miestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. På fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Det er ikke hver dag at en hel kommune skifter et fylke de bor i. Men nå har det skjedd. Torsdag ga Stortinget grønt lys til at den tredje og siste kommunen på Hadeland også får gå til Akershus. Altså Stortinget godkjent at Gran kommune bytter fylke fra Innlandet til Akershus. Det skjer formelt 1. januar 2028. Det var 65 representanter som stemte for fylkesbytte. 36 stemte imot, ifølge Statskanalen. Og Gran ønsker å følge nabokommunene Jevnaker og Lunner for å forbedre samarbeid innen skole, samferdsel og tannhelse. Og det er mange i disse kommunene som mener at det er naturlig at alle tre Hadelandskommunene er i samme fylke. En omstridt meningsundersøkelse fra 2022 viste imidlertid at 51% av de spurte ønsket å bli i Innlandet. Det var Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Høyre og KrF som støttet bytte av fylke. Senterpartiet og FrP var imot.

I TV-tips I dag blir det fokus på langfilmer på linjær TV, men først et par andre ting du kan få med deg. LIS, LIS, fortsetter på NRK 2. Det Bjørn Ivar som får brystsmerter på fjelltur og legges inn på akutten. Joakim prøver å være både lege og sønn. 22.00 på NRK 2. På NRK 1 I beste sendetid sendes fra Bølle til bestevenn. Flere får seg en overraskelse når de får beskjed om å bytte hunder på dagens trening. Ellers så kan du få med deg film på diverse kanaler. Taken 3 går på TV3 klokka 21.00. TVD Plus kanalen. TV3 sender Two Weeks Notice klokka 19.30 og The Lost City klokka 21.30. The Hitman's Bodyguard kommer inn klokka 23.50. TV3 Plus sender The Samaritan klokka 23.10. Og TV Norge sender The Good Liar klokka 22.50. Rex slår til med Transformers Age of Extinction klokka 22.00 I kveld.

så er det veterandagen i dag. Nå lurer du kanskje, er det ikke frigjøringsdagen i dag? Jo, det er det også. 8. mai er dagen vi markerer at Norge ble et fritt land i 1945. Men samtidig så markerer vi også nå veterandagen. Det er en dag som hedrer norske veteraner fra 2. verdenskrig og fremover i dag, til i dag. Og det er en stund siden dette ble gjort om, faktisk. Jeg var overrasket over hvor lenge siden det var. Allerede i 2010 besluttet regjeringen å slå sammen frigjøringsdagen med nasjonal veterandag, og dette ble markert for første gang i 2011. Og dagen er en offisiell fridag. Det er det ikke. Det er ikke fridag, det er en offisiell flaggdag i Norge. Veterandagen skal hedre innsatsen til militære veteraner og styrke anerkjennelsen av deres arbeid i internasjonale operasjoner, skriver Wikipedia. Så vi hedrer altså både det ene og det andre i dag.

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I fire uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

tilbake til en ny herlig time. I dag er alle timer herlige, for det er vår, og det er mai, og det er frigjøringsdagen, det er veterandagen. I det hele tatt, det er mye grunner til å være glad i dag. Mitt navn er uansett Kyrre Dahl, og jeg håper du får en like fin dag uansett hva du skal finne på. Vi skal høre om noen som hadde noen fine dager, nemlig Mina, 10 år gammel. Hun har blitt den yngste som gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i Norges polarhistorie. Mer om det snart. Og det passer da fint at europeiske forbrukere nå ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi denne sommeren. 2 av 3 søker bevisst menneskelige anbefalinger. Det kommer fram i en ny undersøkelse. Samtidig så viser tall at våren har blitt 1,2 grader varmere siden meteorologene startet målinger. Men hvor mye vil temperaturen øke? Det får du svaret på denne timen på Sørlandsradioen.

0: Vi tar en liten titt på helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene. Og kan avsløre at Østlandet vil få relativt greit vær. Det blir en god del gråvær, men litt solskinn innimellom, opp igjen 17 grader på det varmeste. Sørlandet får også relativt fint vær, særlig på søndag. Før det kan det bli litt grått, men opphold, 14 grader som maksimumstemperatur. Vestlandet får gråvær til å begynne med, som går over til regn. Kan hende litt solstråle innimellom. Varierende skydekke med andre ord, og 8 grader i overmorgen på ettermiddagen. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet at det blir opp igjen 14 grader på det varmeste, men etter hvert noe regn, gråvær for det aller meste, bare 8 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturen stiger, og det blir delvis pent vær, litt regn også, opp igjen 11 varmegrader.
1: Dette er Sørlandsradioen!

10 år gamle Mina og pappa Alexander Reed har fullført den 600 kilometer lange ekspedisjonen Svalbard på langs etter 44 dager i Arktis. Ekspedisjonen kombinerer polarhistorie, familiebånd, klimaengasjement og forskning i noen av verdens mest krevende naturområder, går det fram av en pressemelding fra Reed Adventures. Far og datter altså har tilbakelagt rundt 600 kilometer og 7000 høydemeter gjennom noen av verdens mest værutsatte og krevende polarområder. Mina og Alexander nådde det nordligste punktet på hovedøya Spitsbergen, Verlegenhuken, 5. mai etter å ha gått fra sør til nord. Ved denne ekspedisjonen så ble Mina den yngste som noen gang gjennomførte en kryssing av Spitsbergen fra sør til nord, og skriver dermed et nytt kapittel i norsk polarhistorie. Ekspedisjonen startet 26. mars fra sør, gjennom skiftende værforhold, breområder og arktisk terreng. Det har også møtt utfordringer underveis, men vi gratulerer.

Åge og Åke har navnedag i dag. Begge navn kommer av gammeldansk Aki, som tilsvarer det urnordiske ordet Anu, som betyr forfader. Uansett, gratulerer til Åge og Åke. Oslo har fått 6 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.57, solnedgang 21.32. Trondheim har fått 7 minutter ekstra dagslys. Soloppgang 04.33, solnedgang 21.59. Vi tar med noen kjente personer som har fødselsdag. For eksempel jazzmusiker Keith Jarrett. Han ble født i 1945. Thomas von Bremsen, kjent skuespiller, selv om han fra Sverige. Han ble født i 1943. Forfatter Carl-Erik Haar kom til verden i 1940, mens den britiske TV-personligheten David Attenborough er hele 100 år. Han ble nemlig født på denne dagen i 1926, så vi gratulerer med dagen.

Over 40% av alle nordmenn forventer å øke forbruket sitt på opplevelser i 2026 sammenlignet med fjoråret. Og hele 73% sier de forventer å bruke mer på reiser i år. Det samme ser vi i resten av Norden, skriver Mastercard i en undersøkelse. Det er spurt over 27 000 europeere, og stadig flere vil oppsøke autentiske og menneskenære opplevelser. Nå har kunstig intelligens blitt en del av hverdagen vår, og 3 av 5 europeere oppgir at de vil balansere skjermtiden sin ved å prioritere flere skjermfrie aktiviteter fremover. Undersøkelsen viser at europeiske forbrukere ønsker å koble av og ta en pause fra teknologi. 2 av 3,

64% søker bevisst menneskelige anbefalinger heller enn anbefalinger basert på algoritmer, mens 3 av 5, 60% prioriterer offline-opplevelser for å balansere tiden de bruker på nett. Så nå er det altså offline som er det store nå.

Nå litt om veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Et utvalg fra fylkesvei 3552 Nattvik. Her er det jobbing som pågår fram til 1. juli, men det jobbes ikke hele tiden. Det er stengt mellom klokka 7 og 16, eller rett og slett det er arbeid mellom 7 og 16 mandag til fredag. Ikke så langt unna, på fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen, så er det manuell dirigering. Dette er nylig påbegynt, og det fortsetter fram til 1. oktober i år, ifølge Statens vegvesen. Et annet arbeid du kan være oppmerksom på er fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommen er tillatt, gjelder fram til slutten av juni. Og på fylkesvei 3920 så er det stengt fram til slutten av september, og det er omkjøring skiltet, men nødetater kan passere.

Hilde Henriksen Våge snakket om hvor tøft det er å stå alene i stormen, da hun fikk Fritt Ords pris overrakt av styreleder Bård Vegar Solhjell i går. Historikeren og Midtøsten-eksperten Våge er tildelt den prestisjefylte prisen for sin kritiske og modige forskning og uredde maktkritikk gjennom flere tiår. Og i en takketale så la hun ikke skjul på at skit koster. Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt og ganske vanskelig å være heks, sa hun innledningen. I talen tok hun et oppgjør med maktpersoner og medier før og nå, og stilte spørsmål ved hvorfor hun i over 20 år sto alene, som om hun var en heks, melder NTB. Samtidig rekket hun takk til miljøene som alltid støttet henne, akademia og hennes arbeidsgivere, Universitetet i Oslo, der hun er professor, Institutt for fredsforskning. Fritt Ords pris er stiftelsens høyeste utmerkelse og gis til personer som fremmer ytringsfrihet, åpenhet og en opplyst offentlig samtale.

Det er premiere for hele to musikkfilmer, eller filmer om musikkhelter, for å si det sånn. Iron Maiden, Burning Ambition er den ene. Det er altså en dokumentar, en helaftens dokumentar om et av verdens største metalband. Og Filmweb skriver: følg det ikoniske metalbandet over 5-10 år, når bandmedlemmene, andre musikklegender og fans diskuterer deres reise mot å bli en av verdens aller største grupper. Regissør er Malcolm Benville, og dette er altså en film som kan passe for de som har fulgt litt med Iron Maiden og heter Burning Ambition. For de litt yngre så kan jeg kanskje anbefale en annen film, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Jeg kan også følge Billie Eilish på turné i 3D. James Cameron og Billie Eilish står bak en unik konsertopplevelse satt til det store lerretet, nemlig hennes turné Hit Me Hard and Soft. Og det er altså de to filmene som er kinotips i dag.

blitt varmere om våren, men hvor mye vil temperaturen øke? Det har Meteorologisk institutt forsøkt å finne ut av. De skriver at vårsesongen har blitt 1,2 grader varmere siden målingene startet, men hvor mye vil temperaturen øke fram mot slutten av århundret? Og klimaforsker Hans Olav Hygen sier at om utslippene fortsetter å øke, vil våren bli omtrent 3 grader varmere enn den i dag. Med temperaturøkning følger også ekstreme værhendelser, og vi forventer flere og kraftigere tørkeperioder, men også mer regn. Det er økt nedbør som blir den største utfordringen for Norge, mener Hygen. Hendelser med styrtregn vil komme oftere, og de vil bli kraftigere enn det vi er vant til i dag. Hendelsene vil også bre seg ut fra sommeren til andre deler av året, forklarer Hygen. Det er utslipp av kull, olje og gass med hovedårsaken til at temperaturen stiger. Det er ikke hogd i stein hvordan det vil utvikle seg.

Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ja da, skal vi se, vi har fått opp flagg på utsiden av huset her. Vi visste ikke at vi hadde en gang, det mulig. Det vårt flagg? Nei, det ikke vårt flagg. Det åpenbart noen andre som holder til samme bygning som har begynt å flagge, men det fint, det frigjøringsdagen I dag. Vi har også veterandag da, naturligvis, hvis du ønsker å slå sammen de to. Det andre ting du kan markere også. Jeg har en oversikt i vår oversikt over merkedager som kommer etter hvert, men et hint. Ta deg sokkene. Da du safe. Det helt sikkert. Hva har vi på tapetet? Vi skal I alle fall løse en quiz om et lite øyeblikk, og du invitert til å slå en prat underveis, hvis du vil. Jeg I alle fall tilgjengelig, hvis det noe du lurer på, om du ønsker å avpasse det, den ideen du har om svar, for eksempel. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren. Så kan jeg I alle fall gi deg en tommel opp eller en tommel ned, alt avhengig.

Da skal vi kaste oss ut i dagens quiz, og det et årstall vi skal frem til i dag. Vi kommer oss dit ved å snakke om tre forskjellige ting som skjedde i dette spesifikke året, og det skal vi gjøre i tre forskjellige omganger, altså tre ledetråder totalt. Vi skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så det også sånn at vi ikke vil at du skal bruke Google eller andre hjelpemidler. Du skal kun bruke egen hjerne. Og så det også sånn at du din egen dommer, så her det sånn at hvis du har gjort en hederlig innsats, altså uten å dobbeltsjekke det du tror på Google, så bør du gi deg selv en premie egentlig. Jeg synes det er en god ting. Vi starter med, apropos juks og bruke nettet. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp dette året, og jeg snakker altså ikke om Google, men om Wikipedia. Dette brukerstyrte leksikonet på nettet som dukket opp dette spesifikke året. Men hvilket år det da? Lykke til!

Vi har kommet til almanakken 8. i dag, mai. Dette en viktig dato for oss her i Norge. Det skal vi komme tilbake til. Det navnedag for Åge og Åke. Gratulerer med dagen. Og så det altså slik at det frigjøringsdagen i dag, det veterandagen i dag, det den internasjonale røde korsdagen og også FNs internasjonale minnedag for dem som mistet livet under 2. verdenskrig. Dagen har vært feiret som frigjøringsdag siden 1945 og siden 2011 også som veterandag. Det har skjedd litt av hvert i historien, naturligvis. Vi kan jo hoppe rett til 1945. Frigjøringsdagen, de tyske styrkene i Norge kapitulerte betingelsesløst. Samtidig så begikk Josef Terboven, som hadde vært nazistyrer over Norge, selvmord i bunkeren sin på Skaugum. Vi skal returnere til nyhetene og historien etter hvert.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene.

Jeg er kommet sånn tålegreit i gang med dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en bitte liten idé om hvor vi skal, men dette er egentlig en ganske viktig idé. For der vi før slo opp i Gyldendals eller Askehaugs eller noe i den retning, leksikon altså, så har vi etter hvert byttet ut den, enten med Google eller snarere med Wikipedia, som var dagens ledetråd. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp i dette år. Dette brukerstyrte leksikon på nettet, med andre ord. Nå, og hvis du har en følelse av hvor vi da skal, så er det fint. Hvis du trenger noe mer å gå på, så skal jeg selvfølgelig komme med mer. Vi har til sammen tre ledetråder, og her er nummer to. Dette året så trer Schengen-avtalen i kraft, og Norge blir de facto EUs yttergrense i nordvest av kontinentet. Så, hvilket år er vi ute etter? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

Vi leter etter et årstall I dagens quiz. Og jeg har gitt deg to ledetråder. De har kanskje vært litt vage, men de viktige I hvert fall. Wikipedia startet opp I det året vi ute etter. En av våre viktigste kilder til informasjon og fakta, om enn noen ganger misvisende. Google ikke ufeilbarlig, det ei heller Wikipedia. Det et brukerstyrt leksikon på nettet. Ledetråd nummer to var at Schengen-avtalen trådte I kraft, og at Norge derfor ble EUs yttergrense I nordvest. Så vi på en måte en del av unionen uten å være det. Også gjennom EØS, naturligvis. Og så ledetråd nummer tre I dag. Du husker det kanskje. Kanskje du var der utenfor og vinket og kom med lykkeønskninger. Dette året hvor nasjonen igjen kunne samles om noe positivt, nemlig kronprinsen Håkon giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høyby, og resten som de sier, historie. Spørsmålet bare hvilket år vi ute etter.

Vi er tilbake i almanakken, og det er bare gratulasjoner som står på menyen nå. Det er altså navnedag for Åge og Åke. Åke er veldig svensk. Åge er opprinnelig et dansk navn. Brukes begge deler i Norge da, naturligvis. Hvis du har fødselsdag i dag, gratulerer med dagen. Du deler dagen din med en rekke kjente navn. Den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Truman, for eksempel. Han ble født i 1884. Den finske tegneren Tom of Finland ble født på dagens dato i 1920. Vi har prinsesse Elisabeth av Danmark. Hun ble født i 1935, er gått bort nå. Vi har Gary Glitter, famøs britisk musiker, født i 1944. Og så tar vi med oss Enrique Iglesias, den spanske artisten, født i 1975.

kanskje litt vanskeligere I dag enn det bruker å være, men så kan vi ikke alltid være superlette heller, tenker jeg. Riktig svar I dag, om du skulle plotte inn det I dagboka, så hadde det blitt hvis du svarte året 2001. Vi kunne jo sagt så mye om 2001. Vi kunne sagt at Benjamin Hermansen ble drept, vi kunne sagt at Ivo Caprino døde, vi kunne sagt at det var 9-11, altså disse to flyene som krasjet inn I tårnen I World Trade Center, og et tredje som størtet inn I Pentagon-bygningen I Washington D.C. Ja, så var det det fjerde da, hvor de ombord klarte å overmanne kaprerne og styrtet flyet før det fikk treffe noe større. Spørsmålet hvor skulle det flyet? Man tror at det muligens skulle krasje inn I det hvite hus. Det vi fokuserte på var Wikipedia, Schengen-avtalen og kronprinsbryllupet. Alle sammen ting som skjedde I året 2001, og jeg håper du fikk det til. Det var I alle fall quizens del.

Vi skal snakke litt om showbiz, og her det ganske mye å velge I dag, alt fra influensere til ja, det ene og det annet egentlig. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om Marcus og Martinus, ja. For langt de fleste av så handler dette om to smågutter som lager musikk. Nå det ikke smågutter lenger, det blitt 24 år, og I dag så har de konsert på Unity Arena på Fornebu, og her har mediene vært på plass. For nemlig et helt døgn før dørene åpnes, så var de ivrigste fansene på plass. Det står at de har stilt seg I kø. De har I alle fall lagt seg. Det var sånne oppblåsbare madrasser og stor forventning for flere fans som skal på konsert I kveld. Noen har tatt med seg telt til og med. Men sånn skal det vel være hvis du ordentlig fan. Du fan av Marcus og Martinus og du skal på konsert I kveld? Lykke til!

En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

er fredagsutgaven av kaffepausen. Jeg er ordentlig godt fornøyd i dag. Og så er det en smart sjel som har kjøpt bringebær i saft uten sukker. Og jeg kan ikke si, jeg har drukket den på kjempelenge, men den smaker jo bringebær. Og nå skal jeg ikke sitte her og ønske at sommeren liksom skal virkelig være i gang og kanskje en måned inn i den, for jeg gleder meg fortsatt til starten. Men frisk bringebær, det noe av det aller beste jeg vet. Og akkurat denne saften her, den ga liksom den følelsen. Det var å stå inn i krattet der og plukke og spise. Jeg sjekker at det ikke noe sånne mark og sånne dem selvfølgelig, men... det er så mine. Alright, sorry, nå driver jeg og drømmer meg bort litt her, og det håper jeg at det unnskyldt. Vi har enda en quiz vi skal gjennom, fordi det en fredag, fordi vi i godt humør, og fordi du og jeg skal hygge oss litt. Den starter vi med om bare straks. Litt musikk, naturligvis. Aller først, denne her har vi valgt ut.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger har jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger i dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitt lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

har begynt å quizse. Vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede i dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer tre i dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land er et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake i 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det er EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det er superenkelt, men du vet. Siste ledetråd er flagget her, og flagget er blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen i midten.

Det er 8. mai, frigjøringsdagen her i Norge. Gratulerer med dagen for øvrig til alle sammen, og takk for innsatsen til alle som la igjen ned en innsats der, og vi skal nå smelle i gang, nemlig Bønner og Bacon Country Show, for det er jo første fredagen i mai. Og da slipper vi jo ikke unna med Anna en masse deilig kontramusikk en hel kveld her på Sørlandsradion, og det vet jeg det mange som har gledet seg til. Vi skal virkelig smelle i gang kontramusikk her. Vi har funnet enormt mye bra, fin kontra til dere, som dere skal få lov til å kose dere med i kveld. Og telefonvaktene har laget rebuser og oppgaver, så det holder. Jeg har laget en hovedkonkurranse som tror blir kjempevanskelig. Kasino med kort og andre rariteter skal vi jo finne på, så det skal bli mye, mye gøy i kveld også. Veldig, veldig koselig at nettopp du sitter og lytter på, og siden det var egentlig sånn at vi hadde avlyst denne sendingen, så, og så ble det noen ting av likevel, så kan det jo være noen som tror at ikke det er bønner og bacon i kveld, og da er det jo sånn at du som lytter på nå, må du sende en tekstmelding til mamma, pappa, venner og kjente, og be de skru på Sørlandsradion, for her blir det kontrashow allikevel. De som er her i dag og skal sørge for at dere får en fin kveld sammen med oss, som vi er helt avhengig av med oss på laget, det er nemlig våre telefonvakter. Uten deg så hadde det skjert seg totalt, det skal jeg love dere, for det er mange, mange hundre telefoner som kommer inn på hver eneste oppgave her, og det er ikke lett å holde styr på hvis ikke vi hadde hatt våre fantastiske telefonvakter som gjør en utrolig god jobb. Conny Larsson og Toril og Roger sitter her. Conny og Toril og Roger, de har samme telefonnummer, nemlig 45 85 66 66. 45 85 66 66, det er de numre der skal bruke i kveld når der skal svare på rebusser og hovedkunken. Og så har vi jo da SMS-tjenesten for de av dere som er dritleie av å sitte i lange telefonkøer og bare høre på opptatt signal, så er SMS-tjenesten gull verd. Den er helt genial faktisk, og den er det jeg som sitter og passer på. Og da er det bare å ta opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, og så skriver du radio, og så skriver du det du har lyst til å skrive, og sender deg gårde til 2401. Radio. Og så svaret ditt, eller hilsen, eller hva du har lyst til å skrive, til 2401. Du må alltid stå radio aller først. Da kommer det rett opp på dataskjermen foran meg her. Og så har vi et direkte nummer, det skal vi komme tilbake til. Det er, gjelder på direkte konkurranser, det skal dere få etter hvert. Vi har første rebusen klar, men dere skal få en sjanse til å finne fram penn og papir. Dere har 2 minutter og 5 sekunder på dere til å finne penn og papir. Så kommer kveldens første rebus.

Vi stopper han der, ja. Sånn, da skal vi jagge med få ut en oppgave til dere, og da det jo sånn at vi har litt forskjellig å by på i kveld, både ord i ord og rebuser, og det skal bli hovedkonk som snart, så det skal bli mye gøy. Og så det jo tre vinnere på hver konkurranse. Det sånn at Conny, hun sitter jo på, for seg selv på en plass, og Toril og Roger sitter på, for seg selv på en annen plass, og de to, eller de, trekker jo da hver sin vinner, sånn at kommer du på lista til Conny, så har du sjanse til å bli trukken ut, og samme på lista til Toril og Roger. Og så det jo SMS-tjenesten, der trekker jeg en vinner, så det blir tre vinnere på hver eneste rebus, så det spiller ikke noen rolle hvem du kommer til, du har alltid en sjanse til å bli trukken ut. Og alle som blir trekt ut i kveld får et lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner. Det skal vi trekke på midnatt, cirka. Da trekker vi ut en vinner som får altså et gavekort på 3000 kroner fra Sørlandsradion, og du bestemmer selv hvor du vil ha gavekortet. Om det på Vinmonopolet, eller på Nottos, eller på den lokale butikken din, spiller ingen rolle. Bare fortell oss, så skal vi ordne. Men da gjelder det jo å komme på trekningslista, da, så bli med og løs oppgaver gjennom hele kvelden. Og til alle dere som livredde for å komme på lufta, bare gi beskjed til telefonvakten at dere ikke vil på lufta, så slipper dere det. Samme på sms'en, når du sender melding der, så bare skriver du ikke på lufta, så slipper du å komme på lufta. Så ikke vær redd for det. Jeg vet dem faktisk enda. Selv om jeg sitter og forteller dette som jeg gjør nå, så det mange som ikke tør å ringe til oss, for de livredde for å komme på lufta. De synes det litt dumt, altså. Bli med og løs oppgaver, ring inn og delta. Du skal slippe å komme på lufta hvis du ikke vil. Så greit kan vi si det. Oppgave nummer 1. Vi på jakt etter et fiskeredskap. Et fiskeredskap, det stikkordet. Og oppgaven lyder: stolt minus y for Yngve, pluss lesestoff minus b for Bertil. Stolt minus y for Yngve, pluss lesestoff minus B for Bertil. Et fiskeredskap, og Conny, Toril og Roger, de sitter klare nå på 45 85 66 66. Og jeg sitter og passer på sms'en, og da det bare opp med mobilen, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, og send det til 24 01. Husk å skrive navnet ditt også. Altså, for å gjøre det helt riktig da, så blir det radio, svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. Stolt minus y pluss lesestoff minus b. Fiskeredskap, altså. Skal vi se, og så var det musikk. Vi har masse god musikk, for eksempel Joe Nicholas.

Ja, hva hadde livet vært uten countrymusikk, dere? Det lurer jeg på. Vi skal gi dere masse av det i kveld. Ole Tom Klemetsen vil sende en hilsen til vennegjengen på Jonsens residens, kom det inn på en tekstmelding her. Veldig, veldig koselig at dere sender meldinger, folkens. De må da ikke glemme. Sånn var det jo på nærradioen før i tida. For mange, mange år siden så var jo det en stor, stor del av sendinga at folk tenkte på hverandre og sendte hilsninger. De synes det er sabla koselig, så de må da bare gjøre i kveld også. Send gjerne en hilsen til venner og kjente. Det er litt ålreit å vite at noen tenker på en. Men når jeg ser på SMS-tjenesten her nå, så raser det inn med svar på oppgaven, og de er jo veldig bra. Det betyr at dere absolutt har fått med dere at det er Bønner og Bacon kontrashow i kveld. De kan jeg skrive under på. Jeg hører telefonvaktene skravler i ett der ute, og så tidlig på kvelden så er det et meget godt tegn. Og oppgaven dere holder på med, det er altså et fiskeredskap. Det står stolt minus Y for Yngve pluss lesestoff minus B for Bertil. Du ringer til Conny, Toril og Roger på telefonen 45 85 66 66 eller SMS. Ta opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt og send det til 2401. Så må jeg inn på noe som er veldig viktig, nemlig vår Facebook-side. Og der ønsker jeg selvfølgelig at du som lytter på nå, som ikke er medlem, skal bli medlem. Det koster ikke en krone, det er helt gratis. Og vi er faktisk 5100 Cowboys and Cowgirls som er medlem der. Den gruppa har jo det kreative navnet, som er nøyaktig det samme som programmet du hører på, nemlig Bønner og Bacon Country Show. Gå inn på Facebook, søk opp Bønner og Bacon Country Show. Der finner du oss ganske kjapt, og der foregår det jo ting og tang, blant annet en konkurranse i kveld, som vi har hver eneste gang, som heter kveldens beste stemningsbilde. Og de vi er på jakt etter da, det er jo selvfølgelig at dere som sitter sammen eller alene og hører på i kveld, skal ta et stemningsbilde av det dreier seg om, nemlig Bønner og Bacon Country Show, radio og countrymusikk, ikke vel? Det er jo det som er greia. Så finn på noe kreativt og lurt og lav et kult, kanskje vitt stemningsbilde, og så legger du det bildet inn i den tråden, og da er du med i trekningen om gavekort på 3000 kroner. Og i kveld så er det ikke flest likes. Jeg har skjønt at de synes noen er veldig urettferdig, siden det er mange som har store vennegjenger og så videre, så vi tar de til oss, og så er det redaksjonen som er dommer i kveld, så da gjelder ikke likesa lenger. Nå er det vi som sitter her i radioen som bestemmer hva det beste stemningsbildet er for noe. Så det betyr at om ikke du har en stor vennegjeng som kan hjelpe deg å stemme, så har du nå minst like god sjanse som alle andre. Men igjen, du må være kreativ og sende inn bilder av katten eller bikkja di. Det har aldri vunnet noen ting som helst på denne konkurransen. Så her må dere tenke litt utenfor boksen. Og siden undertegnet er med i juryen her, så er jo jeg sykt glad i humor, for eksempel. Bare som et lite hint. Og så er det jo countrymusikk, Bønner og Bacon,

Vi har fått et bilde i vår stemningsbildekonkurranse, og det var Egil Hagen det som har lagt ut. Og det faktisk, når du klikker på de bildene og forstørrer det litt opp, Egil, så dette et særdeles bra bidrag, det må jeg innrømme. Egil sitter nemlig ute på verandaen. Det sola som bryter igjennom et skydekke og laver et magisk lys. Han har på seg boots, kan jeg se. Og så har han en caps som jeg har satt og siglet på så lenge. Jeg kan ikke skjønne at jeg ikke har fått ut fingeren og kjøpt den, men... Egil, du har Yellowstone caps på kneet der. Damn it, dem er på taget. Utrolig bra bilde, Egil. Dette et godt eksempel på hva vi på jakt etter. Bra stemningsbilde. Og så regner jeg selvfølgelig med, Egil, at du har bønner og bacon på i bakgrunnen der. Meget bra. Dere kan se bildet til... Egil Hagen inne på Bønner og Bacon kontroshow på vår bildekonkurranse der, som altså heider kveldens beste stemningsbilde. Og da finner du den, og så det den tråden der du kan legge inn ditt bidrag. Vi skal ha hovedkonkurranse da, som jeg sa. Forrige måned så hadde vi en hovedkonkurranse som var mer av talende sorten, fordi at jeg har funnet ut for lengst, men oversette og igonerte så godt jeg kunne, at dere driver og jukser.

Ja, jeg kaller det for juksepaver, hele gjengen, nesten i hvert fall. Fordi at dere bruker dette verktøyet, sånn musikkgjenkjenningsverktøy, som de fleste mobiltelefoner har i dag. Ja, da er jo ikke den hovedkonkurransen så himla gøy lenger, for at da finner dere ut av det uansett. Liksom. Det er greit å bruke hjelpemidler og sånt, noe, men akkurat den å spille av musikksnutter, de var litt grann sånn, vanskelig. Så vi skal ha litt av det, jeg skal love det, vi skal ikke ta det helt vekk. Sånn som i kveld, så blir det både litt tale, det blir litt musikk, ja, det blir litt av hvert egentlig i hovedkonkurransen. Dere kan glede deg til den, for i kveld skal ingen klare hovedkonkurransen. Det er i hvert fall målet. Aldri klart det enda. På mine 34 år som radiovert for dette programmet, så har jeg ikke klart å sette det fast på hovedkonkurransen. Men jeg har jo det hatt som et mål en eller annen gang, så må jeg jo klare det. Vi får se om det blir i kveld. Vi skal begynne å trekke på rebus. Den første rebusen som ute, den skal vi trekke på under neste plade. Så har du ikke svart, så det for sent, for nå går vi rett og slett i gang med å trekke. Vi skal høre på Miss Bell som skal synge for dere, mens vi trekker.

0: Vi skal snakke med kveldens første vinner, og Paul Mikkelsen, du med oss.
1: Ja, det vet du.
0: Ja, så koselig. Du, vi hadde en rebusude der vi skulle fram til fiskeredskap, og kom du fram til der?
1: Jeg tror jeg kom fram til krok, altså.
0: Ja, det gjorde du, og det er kjekt å ha når du skal fange fisk.
1: Ja, det er det. Det er litt
0: fordel, det. Ja, det er det. Du, i tillegg til du, så ble Hanne Andersen og Nora Ommensen også trukken ut, så dere tre fikk jo da hver deres lodd i trekningen om gavekort på 3000. Men du har jo nå muligheten, Paul, til å ta kvitt eller dobbelt spørsmål og få to lodd, eller miste det du allerede har.
1: Ja.
0: Da spørs det.
1: Ja, jeg kan ta sjansen. Ja, jeg tar sjansen.
0: Ja, det er bra. Du skal nemlig få et spørsmål som lyder som følger. Hvilket sted på jordkloden lyser mest opp sett ifra verdensrommet?
1: Lyser mest opp?
0: Og, senere i kveld, er det vi skal gjøre for noe da med den her kortstokken? Hva er det vi skal gjøre da?
1: Ja, det er jo når det heller igjen, det er jo sånn
0: Da skal vi spille kasino, skal vi ikke det?
1: Kasino.
0: Ja, og så med det i baghauget så spør jeg igjen, hvilket sted på jordkloden lyser mest oppsett fra verdensrommet?
1: Ja, det må jo være der Las Vegas.
0: Ja. Du fikk ikke hjelp av meg, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Absolutt ikke. Ja, men du, det var helt riktig, Paul. Las Vegas, der er jo så mye som lyskilt og alt mulig rart.
1: Ja.
0: Så det er sikkert et skue.
1: Kona har vært der, men det har ikke vært der.
0: Nei, ikke heller. Jeg har ikke noen planer om det heller, men jeg kan jo tenke meg fra verdensrommet, så må det være litt et skue.
1: Ja, helt sikkert.
0: De kunne heller tenke meg å reise til verdensrommet og sitte på det den veien.
1: Ja.
0: Du, Paul, du fikk to lodd, og kos deg videre i kveld. Ja.
1: Fantastisk.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det godt.
0: Ja, det var kveldens første vinner det, som fikk litt grann hjelp. Han gjorde det. Jeg må innrømme det. Så snill ble jeg ikke resten av kvelden, men det var bare for å få jula i gang her. Så Paul Mikkelsen, Hanne Andersen og Nora Ommensen, der fikk hver deres lodd. Gratulerer så mye. Vi skal nå over til ny oppgave, og det er jo en rebus, og vi er på jakt etter en vårfaul, som vi sier i Grimstad. Vårfaul, fugl. Og oppgaven lyder, stoff pluss muslinginnhold minus P for Petter. Stoff pluss muslinginnhold minus P for Petter. En vårfaul er vi på jakt etter. Du ringer 45 85 66 66, eller sender en sms. Kodeordet er radio. Svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. Stoff pluss muslinginnhold minus P for Petter. Den tror jeg tar på straka. Vi skal over til en av de good old boys. Han er dessverre ikke blant oss lenger, men blant de aller, aller største på country-himmelen, Don Williams.

Det er ikke så veldig lenge til vi skal ha kveldens første omgang med kasino med kort, og der er det jo sånn at dere skal melde dere på. Det kan ikke ringes inn, det skal meldes på. Og oppskriften, den er ganske enkel. Da skal dere bruke vårt direkte nummer. Det er jo for øvrig det samme nummeret som vi bruker til å ringe dere opp hvis dere har vunnet på konkurranser, så ikke vær redd for å svare på den. Nummeret er 99 30 37 67. 99 30 37 67. Det du skal gjøre nå, du skal sende en sms der det står kasino og navnet ditt. Det er alt du skal gjøre. Kasino og navnet ditt. Send den meldingen til 99 30 37 67. Da er du påmeldt kasino, og så kommer vi til å ringe dere opp sånn cirka i samme rekkefølgen som dere meldte dere på, så da ringer vi til dere når vi skal ha kasino. Altså, kasino, navnet ditt, og send til 99 30 37 67. Nå skal vi ha en tur på kanskje den farligste baren i hele Ville Vesten. Dette er en historie der, jeg vet ikke om, om det hadde vært så lurt å være der, hvis ikke du kunne forsvare deg selv, vel å merke. Bills logement Bar & Grill skal vi innom nå, og hold på hatten, for her går det virkelig føre seg.

Ja da, det var ikke mye igjen av den baren der til slutt, dere. De tror det hadde blitt en helsikas fest, rett og slett. Spørsmålet har vært noe lurt å være der. Vi skal inn på og kikke litt på SMS-tjenesten her. Her har kommet en hilsen, og her står det: vil sende en hilsen til Karsten og Solfrid. Kos dere i kveld. Hilsen Egil og Bente. Veldig koselig, og telefonvakten har jo fått en hilsen her. Sender en hilsen til Inger og Ole Jonsen, og ellers alle som i huset der. Hilsen kommer ifra Signe og Arnhild. Veldig, veldig bra. Vi skal over på kasino med kort etter neste plade, så har du meldt deg på, så må du følge med på telefonen din, for når neste sang ferdig, så skal vi begynner å spille kasino. Bare gjenta rebusen som ute, bare som dere får nye lyttere som har just tunet inn. Her står det: stoff pluss muslinginnhold minus P. Stoff pluss muslinginnhold minus P. Det er en vårfaul med på jakt etter. 45 85 66 66 og ringe, eller SMS radio svaret ditt og navnet ditt til 2401. Vi tar en låt til, og så skal jeg stokke godt på kortet her, og så er det kasino med kort på øyeblikket om 2 minutter og 32 sekunder cirka.

0: Åh, så nydelig det å høre på han. Vince Gill fikk dere her. Vi har trekt på oppgaven, og hvem har vi med oss nå?
1: Thomas Jensen.
0: Ja, god kveld, Thomas. Og,
1: hei, god kveld.
0: I tillegg til du så ble jo Katrine Ailo trukken ut, og Liv Marit Narvesen. Men du skal fortelle svaret. Hva var det med på jakt etter? En vårfaul?
1: Ja, det var Linnale
0: det. Det var Linnale. Har du sittet i år da?
1: Ja, ja.
0: Ja, så bra. Det er jo sikkert som banken når den kommer. Du, du har jo muligheten nå til å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål, og klarer du det, så får du to lodd. Klarer du det ikke, så mister du loddet du allerede har. Tør du?
1: Ja, men jeg har gjort det dere før, og jeg har mistet alt sammen, så jeg prøver igjen.
0: Ja, ok. Nå skal du få i hvert fall et spørsmål der du har 50% sjanse da.
1: Ja.
0: Og det er jo bra. Hvor gjorde jeg av spørsmålet? Jo, nå skal vi til romantikkens verden. Er du romantisk?
1: Nei, langt ifra.
0: Ja, ja, men du du har kysset noen i ditt liv, har du ikke det?
1: Nei, i hvert fall ble det kysset.
0: Ja, det er bra. Det er bra. Da har du et godt utgangspunkt, for her kommer spørsmålet. Og dette er forsket på, skjønner du, så dette her er en fasit. I hvilken retning bøyer de fleste mennesker hodet når de kysser noen?
1: Ja, sikkert til høyre.
0: Ja, det er helt riktig. Det er til høyre.
1: Til og med jeg gjør det.
0: Du kan din romantikk, du, Thomas, i den problem.
1: Ja, det er for samme.
0: Du, der fikk du jagge med et lodd til.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja, veldig bra. Kan du ha en fin kveld videre?
1: Jo, takk, jeg
0: ja. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var Thomas Jensen det, som kunne både rebus og romantikken. Veldig bra. Vi skal nå over til hovedkonkurransen, og den kommer på øyeblikket, så nå må dere skjerpe dere. Sett dere godt inn til radioen, og få alle sammen til å roe seg helt ned og holde snavla, for nå skal dere lytte. Jeg skal lytte godt, men det skjer først om et par minutter, for jeg skal få denne her mens jeg leder frem konkurransen.

Da det klart for hovedkonkurransen, og her trekker vi en vinner som får to lodd i trekning av gavekort på 3000. Men hovedkonkurransen, den har jo tatt en litt annen retning enn det den har pleid å gjort tidligere, i dag så det et par elementer, eller kanskje tre elementer ut av de gode gamle musikkquizene, men der vi skjønner det etter hvert. Vi skal nemlig fram til fem forskjellige kontraartister eller band. Om de prater eller om de synger, de får de finne ut av selv. Her gjelder det egentlig bare å høre veldig, veldig godt etter. Og når du tror du vet hvem det er som babler i vei eller synger her, så skal du ringe 4585 6666. Kun det. Dere kan ikke bruke SMS-tjenesten på hovedkonken. Da skal dere kun ringe 4585 6666. Og her kommer hovedkonkurransen, og jeg spør, hvem er det vi hører her? Fem forskjellige kontraartister eller band. Hør godt etter.

0: Og da tar vi et lite potpourri, så vi får med en del av disse her store melodiene som Jim Reeves lagte, som var kjempepopulære. Country roads sing, take me
1: home to the place. We have a game over in Hawaii, over in Maui, and we have a little club back there called Django's, and we play poker in there all the time.
2: You make plans like tomorrow is guaranteed, like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes, I'm not there.
3: Ja, og når du tror altså hvem disse fem forskjellige kontraartistene eller bandene var, så skal du ringe til telefonvaktene på 45 85 66 66. Og er du forvirra? Ok, da skal du få den en gang til. Hør godt etter nå. Her kommer hovedkonken en gang til. Hør veldig godt etter.

0: Og da tar vi et lite potpourri, så vi får med en del av disse her store melodiene som Jim Reeves lagte, som var kjempepopulære. Country road, sing, take me
1: home to the place. We have a game over in Hawaii, over in Maui, and we have a little club back there called Django's, and we play poker in there all the time.
2: You make plans like tomorrow is guaranteed. Like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes, and I'm not there.
3: Du ringer 45 85 66 66 når du tror du vet svaret. Så må vi innom vår Facebook-gruppe igjen, for dette, i dag tror jeg han godeste Egil Hagen er særdeles fornøyd, for det at, nå skal jeg oppdatere bare før jeg sier noen ting, men jeg kan faktisk ikke se flere bilder enn kun ett stemningsbilde, og da er det jo lett for juryen å velge ut og hvem som vinner. Vi har altså en bildekonkurranse. Den har vi hver gang, de vet dere godt om, som heter kveldens beste stemningsbilde. Og Egil Hagen er den eneste som har lagt inn forslag, og vi trenger flere. Her kan dere vinne to lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner, og da er det sånn at dere skal ta et bilde av der dere sitter i kveld og hører på Sørlandsradioen og Bønner og Bacon kontrashow. Og tema er jo countrymusikk, Bønner og Bacon, radio. Lav et kult stemningsbilde ut av det, og så sender du inn ditt forslag i den tråden. Du går inn på Facebook, Bønner og Bacon kontrashow, heter gruppa. Kveldens beste stemningsbilde står det, og da ser dere bildet av en cowboy og en cowgirl som sitter med en radio og koser seg. Jeg hører selvfølgelig på Bønner og Bacon. Og i den tråden der skal du legge inn ditt bilde. Og det er oss her i radioen som er dommer i kveld, så det er vi som bestemmer hvem det er som har det beste stemningsbildet, ikke antall lik og klikk. Men jeg vil anbefale dere å sjekke ut bildet til Egil Hagen. Det er veldig, veldig bra. Et meget godt forslag på hva vi faktisk er på jakt etter. Inn og sjekk det ut på Bønner og Bacon Countryshow på Facebook. Vi skal ha en sang til før vi tar ny rebus. Her kommer Bellamy Brothers sammen med selveste Alan Jackson. You ain't just whistling Dixie.

Bellamy Brothers sammen med Alan Jackson, og Bellamy Brothers feirer i disse dager 50 år som artister. Tenk på det, de har rullet godt i 50 år. Det fantastisk. Jeg skal få en låt av Bellamy Brothers fra tidlig 70-tallet, om ikke så all for lenge. Den knakende bra. 70-tallet, et meget bra år for countrymusikken. Inger Line Pedersen har lagt inn et bilde i stemningsbildet her, og her det et stemningsspor, så det holder, altså jeg prøver å zoome litt inn. Jeg ser både øl og vin og Baileys, potetgull, jeg ser noen loffeskiver som kan tyde på at det kanskje har vært, hva kan det ha vært for noe her da? Det ketchup på bordet, kanskje det har vært pizza da? Eller rego. Jeg litt usikker. Jeg finner ikke ut av det. Men dette var stemningsbildet. Her må det være nødt til å kose dere. Og så oppe i hjørnet, der står selvfølgelig en radio på fladpedal. Ole Jonsen, han har jo sendt inn bildet. Her det stemning i stua, ser jeg. Og gilt program og god stemning, skriver Ole Jonsen her. Og det ser jagge meg sånn ut. Masse godt på bordet her. Og god stemning i stua. Veldig bra stemningsbildet. Og så var det Hanne Arnsen da, kos i korveien med radiolyd i bakgrunnen, og her sitter de ute med bålpanne og skåler med Tuborg. Det blir det stemninger altså. Veldig, veldig bra. Stemning, stemning, vi trenger flere stemningsbilder, bli med i konkurransen og send inn ditt stemningsbilde. Og det må skje altså i tråden, der finner de bilder på Bønner og Bacon kontrasjon, en cowboy og en cowgirl som sitter og lytter på en radio, der ser de med en gang på toppen av siden der, og i tråden der skal du legge inn ditt stemningsbilde. Ingen har ringt på hovedkonkurransen, i hvert fall ikke som jeg har hørt. Jeg har ikke sett noen som har svart enda på hovedkonken. Kanskje jeg har klart å sette dere dønn fast for en gang skyld. Dette kan bli gøy. Vi skal nå ha en vanlig rebus, og nei da, ikke vanlig rebus, vi skal ha en ny oppgave, og nå det ord i ord oppgave dere skal få med. Hvis dere nå skriver ned ordet T og et godt mellomrom, og så skriver dere pære, så skal dere finne et ord som passer etter T. Det samme ordet skal passe foran pære. Så skriv ned T, og så laver dere et lite mellomrom, og så pære. Så skal dere finne et ord i midten der, og da kan dere lese setningen sammenhengende. Finn et ord som passer etter T. Det samme ordet skal passe foran pære. Når du tror du vet svaret på den, så ringer du 45 85 66 66, eller sender en sms. Kodeordet radio. Svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. 2401. Finn et ord som passer etter T. Det samme ordet skal passe foran pære. Det oppgave nummer tre i kveld. Hovedkunken skal vi gjenta etter hvert, sånn der når dere har fått summa dere litt, men foreløpig ingen rett svar på hovedkonkurransen som jeg har blitt fortalt i hvert fall her. Vi hopper over til vår plateliste igjen, dere, og skal nå over til John Michael Montgomery.

Vi skal ta og gjenta hovedkonkurransen, for den er tydeligvis vanskelig i dag, men det er helt i orden det. Her skal jeg få den en gang til, og da er det sånn at vi er på jakt etter fem forskjellige kontraartister eller band. Kanskje de synger, kanskje de snakker, jodler, jeg vet ikke, derfor finner ut av det selv. Her kommer i hvert fall fem forskjellige kontraartister, og de kan være norske eller utlandske. Det er opp til du å finne ut av. Hovedkonkurransen skal jo være litt vanskelig. Men hør godt etter da. Her er den, og jeg spør, hvem fremfører ting og tang her? Fem forskjellige.

0: Og da tar vi et lite popperi, så vi får med en del av disse her store melodiene som Jim Reeves lagte, som var kjempepopulære. Country road saint, take me
1: home to the place. We have a game over in Hawaii, over in Maui, and we have a little club back there called Django's, and we play poker in there all the time.
2: You make plans like tomorrow is guaranteed, like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes, I'm not there.
3: Og når du tror du vet svaret, så ringer du 4585-6666. Jeg lovte dere 70-talls country. Nå skal jeg jagge meg for det, for nå ligger de her, klare som noen egg, The Bellamy Brothers, som I disse dager feirer 50 år på veien med musikken sin. Og vi skal tilbake til tidlig 70-tallet, countrymusikk fra 70-tallet. Kanskje dette skremmer ungdommen litt grann? Ja, ikke sikkert, for jeg ganske sikker på at om du 16 eller 100, så har du hørt denne låten, og kan den kanskje ut og inn, og kan synge med på den også. Her kommer de fra 70-tallet. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

Det var ikke så galt på 70-tallet, skal jeg si dere. Bellamy Brothers. Vi skal over til en ting som dere som bor her på Sørlandet må få med dere. Vi får nemlig celebert besøk I Grimstad til lørdag 16. mai, altså dagen før 17. mai. Det jo en fest da, de og da har dere muligheten til å få en intim konsert I Grimstad med selveste Sivert Bjørdal. Norges svar på Hank Williams, han kommer til Grimstad. Han skal holde konsert, intimkonsert på Marina Bar på Torskeholmen. Der vet den der forferdelige stygge Torskeholmen som ligger midt I Grimstad, helt ut hos der. Der har de helt på tuppen en fantastisk fin bar som heter Marina Bar. Ja, den verdt et besøk I seg selv, men til lørdag 16. mai altså, da kommer Sivert Bjørdal klokka 20.00 begynner han å spille, og du hjertelig velkommen. Dette må dere få med dere, folkens. For alt det verdt, altså, fordi han sabla god, Sivert Bjørdal, og det ikke hver dag vi får lov til å oppleve Sivert Bjørdal live I Grimstad. Så vit deres besøkelsetid, ta en tur til Grimstad til lørdag 16. mai klokka 20 på Marina Bar, ligger helt ut på tuppen på Torskeholmen I Grimstad. Og her kommer Sivert Bjørdal I CD-format, riktig nok, med låta Memories. Så bare hør, dette bra. Og til lørdag, ja, da kan du høre han live I Grimstad.

Sivert Bjørdal var det, og han kommer altså til Grimstad til lørdag 16. mai og skal spille på Marina Bar på Toskeholmen, altså klokka 20. Få det med dere. Vi skal trekke på rebus, og det gjør vi mens vi hører på Country Angel, I Die For You.

Du hørte Country Angel, I Die For You. Vi har trekt på rebusen. Tommy Benson var det som jeg trukket ut, men Tommy vil ikke svare på telefonen, så jeg får ikke tag i han, men det betyr at du mister sjansen din til å få ekstra spørsmål, men Tommy Benson, du får et lodd og er med trekningen på gavekort på 3000 kroner. Samme er Torbjørn Bakke og Eva Sey. Gratulerer til dere, og alle dere tre, og veldig mange andre også, visste at det var lys vi skulle frem til, så da ble det T-lys, lyspære. T-lys, lyspære. Sånn fungerer ord i ord-oppgaven, når det kommer flere av deg i kveld, så vet jeg litt neste gang. Ok, vi får ha ut en ny oppgave, og da er det et fiskeredskap vi skal på, ha på, på gang igjen. Det hadde vi jo tidligere i kveld, men et nytt fiskeredskap er det altså. Her står det, vende minus u for ulke pluss øse minus h for Harald. Fiskeredskap. Vende. Vende, vende, minus u for ulke, pluss øse, minus h for Harald. Da finner du ut av et fiskeredskap, og Conny, Toril og Roger sitter klare på 45 85 66 66, og e-post og sms-tjenesten. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. 2401. Altså, vende minus u pluss øse minus h. Fiskeredskap. Inne og kikker litt på vår Facebook-gruppe igjen. Skal oppdatere litt her og se om det har kommet noen nye bilder i vår bildekonkurranse. Nei, det har det ikke. Der står det standby på 4 innslag så langt. Vi trenger flere, så ta gjerne et stemningsbilde og legg inn i tråden der. For øvrig så ønsker vi selvfølgelig alle velkommen til å bli medlem i Bønner og Bacon Country Show. Vi er nesten 5100 stykker som er medlem i Bønner og Bacon Country Show på Facebook, og hadde vært særdeles hyggelig om nettopp du også hadde blitt med der. Vi skal få øke Vi skal jo sende en direkte sendt video der senere i kveld, når vi skal trekke på gavekortet på 3000. Så da, hvis du er medlem i Bønner og Bacon Country Show, så får du automatisk beskjed om det, at nå er det live stream på gang, og du kan se trekninga direkte på vår Facebook-gruppe. Vi skal spille litt mer musikk for dere, og vi har masse, masse fint å spille for dere i kveld, og blant annet så har vi den her jenta som tar verden med storm. Og det er ikke tull engang, det er ikke bare Nashville, det er verden med storm. Hun heter Ella Langley, og tar fullstendig av overalt, denne dama her, og har virkelig truffet spikeren på hodet, hvis vi kan si det. Her kommer hun med låta Chosing Texas.

Du lytter nå på Sørlandsradion. Finn fram penn og papir, cowboyhatt og boots. Det klart for Bønner og Bacon Country Show.

Kveldens hovedkonkurranse har vist seg å være veldig vanskelig, og vi skal gi dere et nytt, ny sjanse nå til å prøve å løse den, for her kommer han. Og noen prater, noen synger, og noen kanskje jodler. Nei, det gjør ikke det, men på en eller annen merkelig måte så framfører de et eller annet, og det fem forskjellige kontraartister eller band, tålig kjente sådan, som skal fremføre for dere. Fem stykker. Hør godt etter nå, for her kommer de, og vi spør enkelt og greit, hvem fremfører ting og tang her? Hør nå.

0: Og da tar vi et lite potpourri, så vi får med en del av disse her store melodiene som Jim Reeves lagte, som var kjempepopulære. Country road saint, take me
1: home to the place. We have a game over in Hawaii, over in Maui, and we have a little club back there called Django's, and we play poker in there all the time.
2: You make plans like tomorrow is guaranteed, like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes, I'm not there.
3: Og når du tror du vet hvilke fem kontratister eller band som fremførte ting her så skal du ringe. Du ringer 45 85 66 66. Lykke til med hovedkonken da, folkens. Den vanskelig. Få som har klart den. Vi går inn på vår musikalske liste igjen her og skal kose oss med Waylon Jennings, Ladies Love Outlaws.

Wylon Jennings, det. Vi skal trekke på rebus på øyeblikket, men vi har fått inn et par nye bidrag til vår stemningsbilde. Og det Kristina Hørte Haaland som har lagt inn bildet med bo fullt av kager. Nå fikk jeg jo sabla lyst på kager av en eller annen merkelig grunn, men her det kakepunting til Bustars forberedelser for jentungen som fyller 6 år i morgen, med radioen på i bakgrunnen. Og her pent punta muffins og all verdens kager. Det fikk jeg vann i munnen her. Ja, bra. Det er stemning, stemning å stå og så lave kager med god country i bakgrunnen. Og så det Per Høgevold har lagt inn en bilde av TV-en sin faktisk, for her det nemlig, som han skriver, country på TV og bønner og bacon på Sørlandsradion. Det topp, sier Per Høgevold. Ja, du får jo sånn dobbeltstemning, du Per, når du har country både i TV og radio. Fantastisk. Vi trenger flere forslag til kveldens beste stemningsbilde. Gå inn på bønner og bacon, bønner og bacon på Kontroshow på Facebook. Skal vi se her, vi må ta og trekke på rebusen, ja, og mens vi trekker på rebus skal dere få litt mer god countrymusikk selvfølgelig, det jo derfor dere sitter her og lytter på, og vi har veldig, veldig mye bra å by på i kveld, som for eksempel Dwight Yoakam.

0: Dwight Yoakam, det er på en fredagskveld. Vi har trekk på rebusen, og hvem har vi med oss nå?
1: Fritz.
0: Ja, Fritz, og du visste dette fiskeredskapet vi skulle frem til.
1: Ja, snelle.
0: Ja, snelle. Det er kjekt å ha på en fiskestang, for å si det sånn, eller så er det ikke noe...
1: Ellers så ligger det tynt an med... utbytte.
0: Ja, jeg har faktisk sode henne i holdekjenne her og fisket med brøydestikke med hussing på, og det går an de også, men det er ikke det samme.
1: Ja.
0: Du, i tillegg til du, Fritz, så ble jo Nina Davidsen og måsene ifra Bergen trukket ut på oppgaven å få hva sitt lodd.
1: Ja.
0: Men du har jo muligheten da til å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål og få to lodd i trekninga, eller miste de du allerede har. Tør du?
1: Ja da.
0: Ja, ok. Vi kjører på, Fritz. Hvor stor plass i bredden, centimeter, bør beregnes for hver gjest når man dekker til et bord?
1: To fot.
0: Nei, jeg sa centimeter.
1: Ja, 60 centimeter.
0: Helt riktig. 60 centimeter var jeg på jakt etter. Du fikk to lodd i trekninga, Fritz.
1: Det er bra.
0: Dette her kan du, vet du. Dekker du ofte til sånn?
1: Ja. Mål og engelske mål, det kan jeg.
0: Ja, veldig bra. Dette var imponerende. Jeg hadde aldri klart det, så dette var bra. Fritz, kan du kose deg videre i kveld?
1: Takk for det, og ja.
0: Like måte. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja da, han kunne sine mål, Fritz Hennum, det er ikke tvil om, for 60 centimeter, det skal du beregne per person når du skal dekke til. Vi må ha opp en ny oppgave til dere, og da skal vi stokke bokstaver. Ja, visst skal vi vel det. Da skal jeg få en haug med bokstaver av meg, og så skal dere stokke de om og finne fram til en type båt. Stokk bokstavene og finn fram til en type båt. Her kommer bokstavene. Skriv de ned. L for Lars, Å for Åge, R for Reinhardt, E for Erik, R for Rumpe og T for Tora. Altså, L for Lars, Å for Åre, R for Robert, E for Erik, R for Rolf og T for Tora. Da har de fått bokstavene og skal finne fram til en type båt. De må bare stokke de om i riktig rekkefølge. Du skal ringe 4585 6666 eller ta og sende sms der du skriver radio. Svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. Bokstavene er altså L-Å-R-E-R-T. Stokk de i riktig rekkefølge. Vi skal straks ha en ting på bordet, og det kan jo bli veldig spesielt. Jeg skal finne fram tingene, så kan dere gjøre deg klar på telefonen, for da skal dere nemlig ringe inn på direktnummeret 99 30 37 67. Dere skal ringe inn når dere vil tippe. Dere har tre muligheter til å stille meg spørsmål som jeg svarer ja eller nei på. Tre spørsmål som jeg svarer ja eller nei på, og så kan dere gitte. Og det er lurt å bruke alle tre spørsmålene. Mens dere gjør dere klare med telefonen, så skal vi over til mer god musikk. En gruppe som heter Highway 101, Baby, I'm Missing You.

0: Vi skal ha ting på bordet. Nå skal jeg lave litt lyd. Nå må dere høre godt etter da, om dere klarer å gitte lyden. Og det ringer, og det ringer, det ringer. Hallo, hallo. Hallo. Nei, de ringer og så sier de at de ikke får den til. Da kan du bare legge på da, hvis ikke du får den til. Men hvis dere har gitt det, så kan dere ringe 9930-3767, og så må dere si hallo når noen andre, når vi tar telefonen. Det er en fordel. 9930-3767, du kommer rett på lufta og kan stille meg tre spørsmål på denne lyden her. Altså, hva er det for noe? Og da ringer det. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem er der?
1: Per Høgvold.
0: Ja, Per?
1: Ja.
0: Du kan, skal du få lyden på telefonen? Hør nå.
1: Ja. Det tre spørsmål.
0: Ja, still tre spørsmål, du.
1: Ja. Er den av plast?
0: Nei, det er litt plast på den, men mest ikke plast.
1: Ja, må vi se. En firkant, da?
0: Nei.
1: Nei. Ikke firkant, da. Går den på batteri?
0: Nei, det gjør han ikke. Da har du stilt dine tre spørsmål, Per.
1: Ja, da sender jeg ballen videre til neste mann.
0: Ja, kjempebra. Den er fin.
1: Det er veldig lurt å stille tre spørsmål.
0: Det er det. Det er veldig lurt, faktisk.
1: Ja.
0: Ja. Men du hjelper sikkert noen her, Per, så vi får satse på at noen andre ringer inn og kan fortsette ballen der.
1: Ja, vi gjør det.
0: Den er fin. Ha det bra.
1: Jeg lytter til det bitterett.
0: Veldig bra, Per.
1: Ja,
0: hei. Hei, hei. Ja, 9930-3767 ringer du hvis du skal gitte på denne lyden som jeg driver og har på bordet her nå. Og hva i all verden kan det være?

0: Og da tar vi et lite popperi, så vi får med en del av disse her store melodiene som Jim Reeves lagte, som var kjempepopulære. Country road saint, take me
1: home to the place. We have a game over in Hawaii, over in Maui, and we have a little club back there called Django's, and we play poker in there all the time.
2: You make plans like tomorrow is guaranteed, like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes, and I'm not there.
3: Du ringer 99 30 37 67. 45 85 66 66. Det er for mange telefonnummer å holde styr på. Der skal ringe til telefonvaktene, de kan der jo. 45 85 66 66. Det er nummeret til våre telefonvakter. Det kun de og ingenting annet å ringe på hovedkonken. Vi har med jo den nye, ja, vi har de ordene, ja, den båten, ja, da jo grunn alt bare fryd og gammel, da kan vi kanskje spille litt musikk da. Skal vi over til en kar som jeg vet dere har et godt forhold til de aller fleste der, nemlig Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through the Night.

Der fikk dere Luke Combs her på en fredagskveld med bønner og bacon kontrashow. Håper dere har det bra der ute i Radio Lytterland, og at dere sitter og koser dere med musikk og oppgaver. Det jo sånn nærradio eller radio skal være, og vi har sannelig min hatt holdt på med dette programmet nå i 34 år. 34 år har vi suttet her, eller jeg i hvert fall suttet her og styrt og showet med dette programmet. Det har vært en lang og veldig, veldig fin reise, og vi har ikke tenkt å gi oss på noe som helst vis enda. Men vi er veldig åpne for litt innspill fra dere lyttere da. Jeg vet vi har lyttere fra hele landet, og siden lyttere i Danmark og i Sverige.

innenfor, så gjør vi mer enn gjerne det altså. Dere kan ta kontakt med oss på vår Facebook-gruppe Bønner og Bacon Country Show. Der finner dere også etter det. Bare skriv til oss. Vi skal ta og gjenta disse oppgavene som er ute. Det er jo da en type båt vi er på jakt etter. Bokstavene lyder L for Lars, O for Åge, R for Radio, E for Erik, R for Robert og T for Tore. Stokk de om, finn fram til en type båt. Du ringer 45 85 66 66 eller sender en sms, kodeordet radio, svaret ditt og sender det til 2401 altså. Enormt mange lyttere som med oss i kveld. Vi synes dette skikkelig stas altså at dere velger å sette av fredagskvelden til Bønner og Bacon Country Show og Sørlandsradion. Det utrolig hyggelig. Jeg har ikke sett så mange svar på lang tid som renner inn på både sms og til telefonvaktene. Det meget, meget gøy. Men hovedkonkurransen, der har jeg klart i dag. Nå det to husstander som har klart den, til sammen 8 personer. Som to grupper, det var 4 i hver gruppe, som har klart hovedkonkurransen. Ellers det ingen andre. Så to som har klart den, det vel ny rekord for min del da. Og nå nærmer jeg meg for å endelig klare å sette dere dønn fast. Neste måned, bare vent, skal jeg se. Vi skal ta over til vår musikalske liste igjen, og har fått, skal vi se, hvor gjorde jeg den da? Jeg hadde akkurat en sang klar som har blitt ønsket for lenge siden, men i all verden. Der, ja. Det var noen som spurte om den nye sangen til Byting fra Telemark. Den heter Flammebjørka, om vi kunne spille den, og det ble spurt om for lenge siden. Selvfølgelig kan jeg det. Her kommer Byting fra Telemark med Flammebjørka.

Det var byting det med flammebjørka. Vi skal gjenta hovedkonkurransen for aller, aller siste gang, for det nå nærmer seg trekning på den, så dere som sitter og klør dere i høyet enda, nå har dere en siste mulighet nå til å skru radioen veldig høyt opp og ringe en venn og mobilisere, for her kommer hovedkonkurransen for siste gang. Og jeg spør altså, hvem er det som synger, nynner og prater og traller her? Fem forskjellige kontratister eller band. Når du tror du vil svare, ringer du 45 85 66 66. Det det eneste måten å svare på, det å ringe 45 85 66 66. Hør godt etter nå!

0: Og da tar vi et lite popperi, så vi får med en del av disse her store melodiene som Jim Reeves lagte, som var kjempepopulære. Country roads sing, take me
1: home to the place. We have a game over in Hawaii, over in Maui, and we have a little club back there called Django's, and we play poker in there all the time.
2: You make plans like tomorrow is guaranteed. Like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes, I'm not there.
3: 45, 85, 66, 66, når du tror du vet svaret. Men nå haster det, for vi skal straks trekke på hovedkonkurransen. Skal vi se her, nå skal jeg bare gå inn og ikke fått noe beskjed fra telefonvaktene, så da spiller jeg litt musikk, og da kan vi gå over til Jason Allen og Jody Booth. Her kommer de med Honky Tonk Gypsy Heart.

Vi skal trekke på rebusen som er ute, og vi skal få de som bør trekke nå deg til å hjelpe oss å trekke på hovedkonkurransen. Nå skal vi spille litt musikk mens vi finner en heldig vinner.

0: Vi har trekt på rebus, og hvem har vi med oss nå?
1: Ja, nå har vi det, Inge-Line.
0: Ja, så koselig. Inge-Line, vi hadde en oppgave der vi skulle fram til en båt, og kom du fram til der?
1: Ja, der kommer vi fram til tråler.
0: Tråler, ja. Har du telefonen på sånn tråle, eller mikrofon, eller det heter for noe høytaler nå, for nå hører jeg deg dårlig?
1: Mm, vi har det.
0: Ja, ta den på helt vanlig, er du grei, som vi kan...
1: Ja, det er...
0: Da ble det sånn...
1: Jeg hadde litt feil bokstav til å begynne med, så jeg hadde A i stedet for O.
0: Ja, ikke vel, men tråler var jo helt riktig. I tillegg til du, så ble jo Eva Marie Karlsen og Annie Thomasen trukken ut, så dere fikk jo hver deres lodd på trekninger på gavekort. Men du har jo muligheten nå til å ta kvitt eller dobbelt og få to lodd, eller miste de du allerede har. Tør du det?
1: Mm. Kvitt eller dobbelt? Ja, vi må jo gå for det.
0: Ja, det er bra. Da skal du få spørsmålet ditt. I hvilken by åpnet den første Starbucks-kaféen i 1971?
1: I hvilken by åpnet den første Starbucks-kaféen i
0: 1971?
1: 1971.
0: Vi skal til USA. Det er
1: New York, Washington, et eller annet sånt.
0: Her var mange, og skal jeg hjelpe litt grann da, oppe i verdensrommet, så er det noe som ligner litt på denne byen.
1: Oppe i verdensrommet er noe
0: og som ligner litt på denne byen. Og sa han i bakgrunnen nå?
1: Hva har du sagt?
0: Jeg synes jeg har hørt.
1: Oppe i verdensrommet er noe som minner om den byen.
0: Ja. Det svever ting og tang i verdensrommet som kan ordmessig ligne på denne byen.
1: Båtord er jo ikke mye vettung.
0: Ja, men hva er det som er oppe i verdensrommet? Fortell meg hva det er som er der oppe, som vi mennesker har satt opp der.
1: Ja, det er jo noen romstasjoner og litt forskjellige, ikke satellitter og litt forskjellige.
0: Ja. La oss stoppe litt med satellitter, og så skal vi tilbake til spørsmålet. Hvilken by åpnet den første Starbucks-kaféen i 1971 i USA? Ikke satellitter, men...
1: Kom igjen da, vi sitter jo flest andre her. Ja,
0: du må da våkne.
1: Du må jo bare våkne. I stedet for en satellitt, så var det...
0: En by i USA som ligner på satellitt.
1: En by i USA som ligner på en satellitt.
0: Nei, altså ordet.
1: Seattle.
0: Ja, for svingende der, Saddam. Gratulerer. Ja.
1: Der har vi to.
0: Den satt himla langt inne, synes jeg, men det er greit.
1: Ja, det
0: synes jeg. Seattle var helt riktig. Der åpnet den første Starbucks-kaféen i 1970. Bare hyggelig. Du, nå må du hjelpe meg på hovedkoken. Vi har til slutt så havnet vi opp på 14 stykker som har klart det hovedkoken. Du må si et tall mellom 1 og 14.
1: Fem.
0: Nummer 5, Solveig Kittelsen, står det der. Så da skal jeg ta og ringe henne, og så skal vi få fasiten på lufta, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Ja. Du, kos deg videre i kveld.
1: Lige så.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Solveig Kittelsen, nå får du en telefon, så nå må du sitte klar, for vi må jo rett og slett... for fasiten her, for den her var vanskelig altså. Skal vi se, sånn, da skal det ringe hos Solveig.
2: Hallo.
0: Hallo, ja, du har ikke lagt det?
2: Nei. Jeg bare har noe i munnen.
0: De passer jo aldri når telefonen ringer her. Nei, som du ser, nå holder jeg bare på å skrive du inn, som du ser, kopier og lim inn, de som ser, er sabla greit, for det går da så sjave. Ja. Du klarte hovedkonkurransen og ble trukket ut, og nå har du to lodd i trekninga. Men nå skal vi gå gjennom hovedkonkurransen, for denne her var det, selv om det er 13 eller 14 som har klart den, så er det mange som sitter sammen, så det, i utgangspunktet så er det ikke så mange som har klart den da, for å si det sånn.
2: Nei.
0: Men den første, nei, den er grei. Vi skal spille litt av den første, skal vi se. Den var jo enkel.
2: Ja, det var slakk igjen.
0: Det var slakk. Og så skal vi tilbake på tidlig 80-tallet på NRK TV.
3: Og da tar vi et lite popperi, så vi får med en del av disse her store melodiene som Jim Reeves lagte. Som var.
0: Og han elsker jo å synge Jim Reeves.
2: Ja, han var Bjøro Haaland.
0: Bjøro Haaland. Og så originalen selv. En million mennesker har sunget den etter han, men hvem var han?
2: Det var John Denver.
0: John Denver. Så skal vi over til en som jækla glad i å spille poker og røyke joint.
4: We have a game over in Hawaii, over in Maui, and we have a little club back there called Django's, and we play poker in there all the time.
0: Og hvem var han?
2: Willie Nelson.
0: Willie Nelson, han røyker pott og spiller poker og robber på han. Det hører med til denne historien her sånn at, at han har jo en turnébuss, vet du, og når de var ute på turné, så ja. Lurte han, eller han lurte ikke, men han inviterte de andre artistene som var med på konserten der og inn i bussen, og så rullet han seg en liten røyk og sendte rundt, og så loppet han de i poker. Det var sånn han vant i poker, sa han. Det er en himla gild intervju dette for øvrig. Men nå snakker vi også vekk. Willie Nelson, og så den som alle, eller ingen fikk til, bortsett fra noen få.
5: You make plans like tomorrow is guaranteed. Like the sun will always rise for us again. But if tomorrow comes, and I'm not there.
0: If Tomorrow Comes.
2: Den lurte vi veldig på.
0: Ja, og den låta heider faktisk If Tomorrow Comes, tror jeg den heider. Ja. Ukjent låt, men...
2: Jeg måtte spille en annen ut av den.
0: Hva sa du?
2: Jeg måtte spille en annen.
0: Ja.
2: Eller min. Den jo The Older Get.
0: Riktig, og da...
2: Den jo ganske preg, og da fant vi ut hva den gikk.
0: Det var Alan Jackson, ja. Helt riktig. Og så på toppen av det hele så hadde jeg hukket av, eller hadde klippet ut en hel høy med ting mellom de han holdt på med her, sånn at dere ikke skulle få det til med dette gjenkjenningsprogrammet deres.
2: Ja.
0: Så, nei, den, jeg prøver så godt jeg kan å sette noen kjepper i hjulet her, da, men...
2: Men
0: Alan, ja. Alan Jackson var i hvert fall helt riktig, og for øvrig en veldig fin sang de der. Du har to lodd i trekninga i kveld, og er det bare å følge med og se om du vinner, og så kan du begynne nå å tenke på hen vil du ha et gavekort på 3000 hvis du vinner, for det får du spørsmål om hvis jeg ringer deg opp.
2: Ok,
0: ja.
2: Den er god.
0: Kos deg videre i kveld.
2: Ligger så.
0: Ha det godt. Ja da, da er den ute av verden, og neste måned så blir den enda verre. Mye verre skal den bli neste måned, det skal jeg love dere. 14, det var alt for mange. Vi må lenger ned på lista. Skal jeg klare? Jeg må sette dere fast en eller annen gang. Ok, vi har en ny oppgave til dere fra tråler som vi hadde nå på siste. Skal vi over til en faul. Fugl, som dere sier ellers i landet. Faul, sier vi i Grimstad. En ordentlig faul. Eller ordentlig, det er ikke noe ordentlig. Han er en drittfaul, spør du med, til tida i hvert fall. Oppgave, der står det lave minus S for stig, pluss renne minus A. Lave minus S for stig, pluss renne minus A. For Anders. En fugl eller faul skal du komme frem til her. Og du ringer 45 85 66 66 eller sender en SMS koderadio. Kodeordet er radio. Nå, sa han. Nå begynner det å bli litt sent for gamle Haaland her. Kodeordet er altså radio og svaret ditt og navnet ditt, og sender går til 2401. Den tror jeg dere klarer. Vi er altså på jakt etter en faul som er til tider vanvittig plagsom, synes i hvert fall jeg, som er mye dybåd. Lave minus S pluss renne minus A. Jeg tror det tar han på strak arme. Vi fortsetter med en kar som heter Tracy Lawrence, If the World Had a Front Porch.

Nydelig musikk når klokka tikker og nærmer seg midnatt altså. Vi har trekt på bildekonkurransen vår og var enstemmige på at kveldens aller første bilde var det beste bildet. Vi kommer rett og slett ikke utenom det. Egil Hagen var det som sendte inn et bilde og jeg vil gjerne at dere går inn og kikker på det og klikker på det sånn at dere får blåst litt opp på skjermen deres. Legg merke til detaljene. Dette var et fantastisk bilde, rett og slett. Det kunne vært et cover på en CD, en kontra-CD, spør du med. Sitter på verandaen med boots på beina, Yellowstone caps og delvis overskyet, men sola kommer igjennom skydekket der og laver et magisk lys over hele bildet. Dette var rett og slett skikkelig bra stemningsbilde altså, så hvis du forestiller at bønner og bacon står på I bakgrunnen nå, så blir det jo helt perfekt. Egil Hagen, du får to lodd I trekninger på gavekortet av 3000 kroner. Der finner dere bildet igjen inne på bønner og bacon kontra show, kveldens bildekonkurranse der, der ser dere bildet. Gratulerer! Vi skal da over til neste sang på vår spilleliste, og da var det noen som lurte på en låt her for en ukes tid siden. Den var det. Det var noen som spurte om jeg kunne spille en duett med Tim McGraw og Midland. Jeg visste ikke de hadde sunget sammen en gang, men de fant det, og selvfølgelig Redneck Girl heter den låta. Her kommer en ønskeplade.

Vi er nå klare til å trekke, og det betyr at jeg nå skal koble meg opp og sende direkte på Bønner og Bacon Countryshow på Facebook. Så nå må dere logge dere inn der, og så vil dere se en direkte sendt stream på øyeblikket. Dere som ikke har mulighet til det, dere får holde dere bare helt i ro, for dere hører jo sending eller trekninger her på radioen også, men det ganske mye forsinkelser fra Facebook til de dere hører nå, så har lyden på den ene eller den andre plassen, ikke begge på en gang, for de blir bare noe sur. Men vi spiller en låt, og når den ferdig, så vi klare for trekning, og det Thank God for the Radio, Alan Jackson. Han skal holde på i 3 minutter og 19 sekunder, og så det klart for trekning. Gå inn på Facebook, Bønner og Bacon, Countryshow, vi ses der.

Mr. Alan Jackson fikk dere her med Thank God for the Radio. Vi skal nå trekke dere, julet klart, og folk har logget seg på og sitter klare for å se trekninger på Facebook også, og dere andre som sitter der hjemme I Radio Lytterland får bare følge nøye med, for nå skal jeg klikke på hjulet her, og pila som står og blinker her, den stopper på, den får altså gavekort på 3000 kroner, akkurat der du har lyst til å ha det, og vi starter trekninga nå. Lykke til alle sammen! Hjulet går, og det går fortere og fortere, og så bremser det opp og går senere og senere. Og nå skal jeg zoome godt inn her, så dere kan se og nærme, eller langt ifra der var. Den stopper på Nina Davidsen. Ja, se det. Det var altså 1 millimeter unna. Så nærme. Men den bikka over. Nina Davidsen, gratulerer så mye. Du får et gavekort på 3000 kroner fra Sørlandsradioen. Vi avslutter direktesendinga på Facebook der, og så la vi den videoen ligge der I en stund, så kan dere gå inn og se trekninga. Det må dere jagge meg gjøre, for det var skikkelig spennende å se. Vi skal prøve å få tag I Nina Davidsen. Nina, hvis du hører på, så må du gjerne ringe til oss på direktnummeret 99 30 37 67. 99 30 37 67. Nina Davidsen, ring oss hvis du hører på, så jeg skal ringe til du, så jeg skal få tag I det. Vi går videre med litt musikk mens vi prøver å få tag I vinneren.

Ja da, da vi kommet til veis ende med Bønner og Bacon kontroshow denne gangen. Det vil si det mer musikk igjen, altså, så ikke skru av eller noe sånt nå. Bare hold dere helt i ro og slapp av, for dere skal få mer god kontramusikk, det skal jeg love dere. Men vi andre, vi gir oss akkurat her og nå, og i kveld så har jo det vært som vanlig Conny og Toril og Roger som har satt imot alle telefonene for en jobb, sier jeg bare, og sørger for at det har gått knirkefritt, og i studio har Tore Haaland Sodde. Du har lyttet på Bønner og Bacon Kontrashow, som du også finner på Facebook. Vi håper

at du henger med oss neste måned også. Da er det jo kommet til, til juni måned faktisk, da lakker det lir mot en god sommer dere, men bønner og bacon, den er på plass 5. juni, da er det bønner og bacon kontrashow igjen. Det var det vi hadde i kveld, tusen takk for oss dere, kos dere videre og ha en riktig god helg alle sammen.

Det er lørdag, og det er kaffepausetid. Og jeg sier dette hver gang, men kaffepausen skifter navn på lørdager. Nå heter den helgepausen. Så vi får bare ta inn over oss at weekend er her, og at vi skal hygge oss og alle de ting. Uansett hva uken har bydd på av hyggelige og uhyggelige ting, og uansett hvilke oppgaver som står foran deg denne weekenden, for det er jo ofte oppgaver, og særlig på denne tiden av året nå er vi inne i konfirmasjonsland og brylluper som skal feires i rett måned og så videre. Så ta på deg et smil, om du ikke har lyst til å være der, så trekk deg inn i bakgrunnen en eller annen plass. Vær Viggo Venneløs en liten stund, det er helt ok. Og hvis du har lyst til å være med her, ha en plugg i øret hvis du er på nevnte arrangementer, for vi har en quiz som kommer om ikke så alt for lenge. Du skal også få vite hvordan du tar kontakt med meg i løpet av showet. Vi starter med musikk.

Ja, effektiviteten er vel kanskje ikke 100% på en lørdag. Satt her og i min villfarelse fylte inn et skjema, og så innser jeg jo at jeg ikke har all den informasjonen jeg trenger. Så det skal vi da skaffe til veie på et eller annet vis. Du, hvis du har lyst til å ta kontakt med meg, kanskje du har en liten sånn hjernetåke som henger over din dag i dag også. Del det gjerne med meg. Altså, for det første setter jeg pris på ikke å være alene om det, men på den andre siden så kan det jo være at du har det samme behovet. Eller en ønskeplate, eller hva du tenker er svaret i quizzen, eller hva det nå enn måtte være som ligger der på hjertet akkurat i dag. Bruk sosiale medier. Jeg er på absolutt alle plattformer. Bare fyll inn mitt navn, Endre Lundgren i søkefeltet, og så dukker jeg opp enten smilende eller som en sånn animert figur. Jeg er uten bilde faktisk i noen tilfeller, men der ser vi. Det er ikke så mange av oss for å si det sånn. En, så det er bare å sende det avsted. Nå er det straks quiz-tid.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har kommet til den 9. mai, så det litt sånn dagen derpå, for de som har feiret frigjøringsdagen i går. Det Kasper og Jesper som har navnedag. Dagen for øvrig Europadagen, det EUs unionsdag, det altså seiersdagen i Russland i dag. Så litt av hvert som kan markeres, litt avhengig av hvor man står. Når det gjelder historien, så har det skjedd en hel del. Nobel dukker opp i oversikten her, som i Alfred, mannen bak de mange prisene. Han tok patent på dynamitt i England på dagens dato i 1867. Litt lenger tilbake, 1849, Richard Wagner flyktet til Schweiz etter å ha støttet den provisoriske regjeringen under mai-oppstanden i Dresden. Og her hjemme i 1821 så ble adelskapet avskaffet i Norge ved vedtak i Lagtinget, og vi hadde ikke lenger grever og fyrster.

Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen I dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt I politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Da har jeg navigert tilbake inn I almanakken, slik jeg skal gjøre på dette tidspunktet. Det nemlig den hyggeligste biten, gratulasjonene som står for tur. Og I dag så det en helt spesiell dag for alle som heter Kasper og Jesper. Gratulerer med navnedagen. Nå undrer seg om det Jonathan I morgen. Nei, det det altså ikke. Hadde vært helt passende I så fall. Det de som har fødselsdag også. Gratulerer med dagen. Du deler din dag med noen kjente navn I oversikten min her. Hvem skal vi nevne? Vi kan nevne Billy Joel, den amerikanske vokalisten, pianisten og låtskriveren, født I 1949. Candice Bergen, hun skuespiller, har spilt I masse forskjellige TV og film. Født I 1946. Vi har den britiske skuespilleren Glenda Jackson inne på listen I dag. Hun ble politiker etterpå. Født I 1936, døde I

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, i alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå er det jo ikke førstemann til mølla som er regelen i quizen, og du er selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar er ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste er at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar i dag er Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han er også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt i politikken, redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Men det er altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Jeg har falt over en showbiz-sak denne uken, som jeg synes ganske interessant. Det om Michael Jackson. Filmen har jo kommet, og med ekstra oppmerksomhet rundt Michael Jackson, så har også musikken fått en form for renessanse. Og hele katalogen til den avdøde popkongen flommer nå nærmest over på strømmetjenestene. Og vi snakker forholdsvis heftige tall. Sololåtene hans spilt hele 137,5 millioner ganger i USA i uken som straks fra 24. til 30. april. Med andre ord, dette ikke en del av Jackson 5, og enhver annen låt han måtte ha utført med andre, kun de han selv har gjort. Og når det gjelder album, som vi gjerne litt opptatt av, så er Thriller også på vei oppover. Økningen på strømmingen på 146%.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4 000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. For å delta må du være 18 år. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.
0: Dette Sørlandsradioen. Det lørdag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen i forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen i joggebukse og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom i overført betydning siden det lørdag. Vi kommet i gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se, hva har vi her? Vi har noen meldinger, og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp i bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg, hei Endre, hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det, jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre i helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke, den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

er det på tide å gripe fatt i quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?